Samo enkrat prišel na zadnji raven, ne bom igral.

Runner prazno na Totem radiju, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na cestah, kjer ni posebnosti. Super informacija, da za danes zjutraj, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa okoli 22 stopinj v tem trenutku pri nas. Danes bo zjutraj še nekaj sonca, potem pretežno oblačno vreme čez dan. Popoldan so možne tudi krajevne plohe in nevihte, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, do 31 stopinj bomo imeli, jutri sicer do 28 pri podobnem vremenu, v soboto pa delno oblačno in zaenkrat brez napovedanih padavin.

0: One Republic, All the Right Moves, 18 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, super informacija za danes jutraj, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pokličite nič 8 nič 1055, sicer pa okoli 22 stopin v tem trenutku pri nas, danes bo zjutraj še nekaj sonca, potem pretežno oblačno vreme čez dan, popoldan so možne tudi krajevne plohe in nevihte, pihal pa bo okrepljen jugozahodni veter, do 31 stopin bomo imeli, jutri do 28 pri precej podobnem vremenu, v soboto to pa delno oblačno in zaenkrat brez napovedanih padavin. Dobro jutro, Jegar sem z vami, to je Toti Radio, danes je četrtek, 20. avgust, skupaj gremo v ta nov dan, poln Toti hudih hitov, tako da predlagam, da ostanete, da se seveda malo podružimo, ker se vemo, s prijatelji je vse lažje, sploh pa zgodaj zjutraj. Dobro jutro.
1: Toti Radio, Toti hudih hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občina Ruše bo tudi leto starejšim občanom z nižjimi dohodki pomagala pri plačilu letovanja. Do 260 evrov pomoči so upravičeni starejši od 60 let z dohodkom do 850 evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od dohodka in znaša največ 40% oziroma 260 evrov. Letovanje je mogoče izbrati v Punatum ali v Izoli. Vloge sprejemajo do 30. novembra oziroma do porabe sredstev v višini 4500 evrov. Krška nuklearka je ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta dolgotrajna suša in vročina 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80%, da bi omejila svoj vpliv na reko Savo. Prejšnji teden je nato ob rahlem izboljšanju razmer moč spet dvignila na 90%, ob nekaj padavinah v začetku tega tedna in nižjih temperaturah pa spet obratuje s polno močjo. Podjetje OpenAI, ki razvija klepetalnega robota ChatGPT, bo upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Razlog za to potezo je julijski kibernetski incident, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pest vdrli v drugo platformo. OpenAI je v torek tudi sporočil, da razvija nov sistem, ki bo omogočal pogled v notranje razmišljanje modelov in v 30 minutah po zaznanju sumljivega vedenja opozoril strokovnjake.
0: Dokler se ne bo začeli lagati, ne? Kar se pa boji tudi že. Ja, super.
1: Preverimo raje stanje na cestah v tem trenutku na srečo, brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, pa bi to sporočili drugim, pokličite 08 010 55.
2: Aktualno vreme, 21 stopinja v tem trenutku, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 32. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem pa tudi nekoliko več padavin. V soboto bo še bolj sveže, do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte pa bodo še vedno možne.

0: jutro.
1: Ja, 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek, 20. august. In tu smo, Dejan ima in Jeger.
2: Dobro jutro.
1: Ne moreš prevečkrat reči dobro jutro, če komu želiš res dobro, tak zgodaj zjutraj. Sicer pa to kar debata na vse zgodaj zjutraj, ne, to z temi naprednimi modeli. Ja, glej, se so že zaznali, ne, da so že začeli z izsiljevanjem, pa vse živo, ne.
2: Ja.
1: Tak da veš, in ko bo ta dva modela, čuješ, daj na me povej, sva te bom, če te moram, če sem tak programiran, daj glej. Ti pusto, da mi venke pa nulke malo pogledaš, kaj je res, kaj ja, okej, te pa ja. Veš, prej ali slej se bo našel en, ko bo imel, ne, ko bo videl, da nekoga okroglo zanima, ne?
2: Ja. Strašljivo.
1: Tak pač je, če je narejeno. Bomo videli, no, kam bo to šlo, brez veze se preveč s tem obremenjevati, sploh pa ne tak zgodaj zjutraj. Samo pazite, delajte, živite, probajte izkoristiti vsa ostala čutila, ki jih imamo mi ljudje, ki jih recimo mašine nikoli ne bojo imele, pa bo dan lep, recimo, ne? Tako malo lahko mi dva z igrom si vsako jutro malo spočijeva oči.
3: Ja, res.
1: Na tebi.
2: Ko pride ima.
1: Ja, res je. Ja, ker mi žima, ful ne. Ko ne gledaš, mi dva počivava svoje očke.
3: Je dobro, Jeger, ja.
2: Kaj?
3: Ja, včaraj.
1: Pa res, ja.
3: Ja, ne.
2: Kaj se laže? Zakaj?
1: Vse je normalno, pa gled, čist normalno je. Veš, da mi pa smo zlo, mi povemo vse našim poslušalkam in poslušalcem. To, ker imamo zelo odprt in odkrit odnos, tako da super. 4 čez pol šesto, torej so, gremo skupaj v ta četrtek. Najprej kafe, pol pa dalje. Lepo, da ste tudi danes tu.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja. Ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče, res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja,

0: Ker sem bil zaprt.
1: Dve leti. Pa šestkrat pobegnil.
2: A tako, te sorte starokonjaki, a?
1: Ja. Kaj zajme, boš zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
2: No, gospod Peternil, mogoče nov zapor v številkah.
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
2: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju, bistvo bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo. Tle.
2: Dobro. Je, kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
1: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
1: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
1: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
1: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
2: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod Srkonjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
2: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega Srkonjaka povabite.
3: Ja, smo tudi, se da tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od teh tal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
2: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se oprečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Na kucu te nosim. Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim.
4: Šmer malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
2: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternil?
3: Seveda, da to je neka šala, sem da odklenem, no, motor je.
2: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dolgo čakal, kaj boš jedo, jaz mlačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želet golas ti zdaj.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili, ja.
2: Veliko sreče vam želim, gospod Peternel, to je bila še ena zgodba, raziskoval si mi toti Milan od krivice do resnice.
1: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: The way you make me feel, Michael Jackson, ura je 10 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, preverimo aktualno situacijo danes jutraj, ko gremo ceste, Iger.
2: Ja, v tem trenutku pa že zastoj od Krtine proti Ljubljani, slabih 5 km dolg zastoj, zamuda tam 7 minut, na potovalni čas Maribor Ljubljana 1 ura in 18 minut v tem trenutku.
0: Ok, tak da počasi raste vreme.
3: Ja, trenutno 21 stopinj, danes pa bodo 32, možne pa so plohe in nevihte.
0: Ok, tak da danes in jutri je tak tako napovedano, je. No, čez vikend pa bo mogoče nekaj več lepega vremena, ampak zgleda, da bo ta huda vročina vseeno malo popustila.
3: Ja.
0: Nje.
2: Ja, temperature bodo šle pod 30.
3: Ja, no, zato je. To je ful mrzlo.
2: Okay. Je 28 stopinj, še ni ful mrzlo.
3: Je.
2: To je idealna temperatura.
0: Je tam okoli 25, če mene vprašaš, to je genialna. A, drugače pa, ja, glej, 9 minut pred 6 in Instagram ima nov
2: logo.
0: Napis.
2: Ja, zrma, ja, napis.
0: Ja, logo je isti, ne, ni.
3: Kaj?
0: Ja, nisi videla.
2: Ne. Nisi, no, idi gledat.
0: Ema!
3: Ne, pa če ne gledam telefona.
0: Tak piše, kot da bi Instagram bil, ne?
2: Ja, točno tak. To piše, ja, Instagram. Nisi še videla? Pa si rekla, ne gledaš telefona, včeraj si rekla, ima screen time 8 ur.
0: 8 ur, ja.
3: Ne, dobro, ne. Ne piše mi, ker jaz imam ikonice brez nadpisa.
2: Ja, pa ja, idi
0: dobro,
2: po
0: odgled. Dobro, pa odgled si, pa poglej tam, ko piše, pa gor no. Instagram, joj, je bila cesta. In? Ne vidiš. Ok, brez veze je, kaj se sploh
3: vidim.
2: In kak se ti zdi?
3: Pa dobro.
2: Pa ni dobro.
0: Zakaj ne?
2: Ej, meni se zdi čudno.
0: Reč. Meni je nasplošno ta koncept čuden, tako da...
2: Dobro, ok, pač družbeno mreže, fajn, ampak meni se je prejšnji bolj dopadal. No.
3: Ker ga pa uporabljaš, ne?
0: Ampak ti si tudi v osnovi bolj tradicionalist iz Poporja, tako da...
2: Tradicionalist ravno nisem, ne? Je. Ja, pa rad takih velikih sprememb.
3: Bog ne daj, da se Facebook spremenil, Jega.
2: Wow, ne govori. Zdaj živču.
0: Nisem tradicionalist, ampak nimam rad velikih sprememb.
2: Ja, ne.
0: To si, dobro si povedal, nimaš kaj. No, skratka, to je ta velika novica, bila so se zdaj to posod razpisali vsi.
2: Ja, tako po svetu je kar završalo, no. Je kar nekaj uporabnikov, ki je.
0: Naj samo povem, da imamo, ok, v redu, pa če nima kaj bolj pametnega za delati, te pač to, ampak je pa ogromno enih zanimivih idej in jih imamo mi pripravljenih za novo sezono, ne? Tak da bomo se potrudili malo dvigniti nivo, tudi na omrežjih totega radija, je pa res, da s temi telesi težko, ne?
3: Bomo pač mene davali.
0: Ja, tako, ja, vidiš, ima, bravo, ve kak ve.

0: Žufras, Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
5: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
6: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Ura je 6. Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po poseku kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru občina pojasnjuje, da je bilo odstranjenih 7 in ne 8 dreves. Župan Saša Arsenovič pravi, da so bila potrebna soglasja pridobljena in da sta bila pristojna zavoda z načrtom seznanjena. Prišlo pa je do napačne razlage pri načrtu krajinske arhitekture.
13: Res pa je, da je prišlo do napačne interpretacije časovnice, kdaj je potrebno predložiti načrt krajinske arhitekture. Zaradi tega sem že sprožil revizijo tega postopka, kako je to potekalo z odgovornimi na občini, zato da ne bi prišhajalo v bodoče do polemiziranja javnosti.
12: Občina bo na ulici znova vzpostavila drevored s 13 divjimi kostanji. Nova drevesa naj bi bila visoka vsaj 4 metre. Prenova vredna okoli 300 tisoč evrov vključuje tudi cestišče, kolesarske in pešpoti, razsvetljavo ter 33 parkirnih mest. Dela naj bi bila končana do konca septembra. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na nova lažna elektronska sporočila, v katerih se goljufi izdajajo za zavod in prejemnike vabijo k ureditvi domnevnega vračila denarja. Takšna sporočila je mogoče prepoznati po sumljivem elektronskem naslovu, zahtevi po hitrem ukrepanju, neobičajnem jeziku in povezavah, zato zavod svetuje, naj uporabniki ne posredujejo bančnih ali drugih osebnih podatkov, če so jih že vnesli, naj čim prej obvestijo svojo banko in po potrebi pristojne organe. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa bo v Sloveniji do ponedeljka gostil večino ekipe Los Angeles Lakers na štiridnevnem druženju pred začetkom nove sezone lige NBA, ki ga organizira in financira sam. Glavni namen obiska je povezovanje in spoznavanje igralcev, saj je ekipa poleti doživela številne spremembe, ob košarkarskih aktivnostih pa jih čakajo tudi obiske Dončićevih priljubljenih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj od Krtine proti Ljubljani, tam zamuda okoli 7 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 16 minut, sicer pa drugih posebnosti na srečo ni, če kaj opazite na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 21 stopinj, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 32. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin. V soboto bo še bolj sveže do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte pa bodo še vedno možne.

0: jutro.
1: Tri minute če šesto, da ne maj neger smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli še enkrat, četrtek, 20. avgust je danes in ja, temperature so pač zjutraj malo nižje, ne? Mi dva z Igrom še vedno v kratkih rokavih ima se oblači.
3: Vedno bolj?
2: Jo, ker je vedno bolj mrzlo.
1: Pa daj ne.
3: Je 22 stopin zelo danes zjutraj.
1: Vem, če ne bi morala midva Jäger organizirati neko bivakiranje nad Lovrencem.
3: Zgleda.
1: Ne na Hojnikovi ridi, ker tam ni mira. Pač neki travnik tam na nekem tronke.
3: Neka jasa.
1: Postavimo neki šotor, pa da vidimo.
2: Hoj.
3: Hoj, ja, ja.
2: No.
3: Kurli ogen. Ne, zdaj še požarna ogrožena
1: zgrada,
3: zdaj
1: bomo imeli generator pa indukcijsko ploščo. Zdaj bomo jajce kuhali. Torej, danes jutraj moram povedati, da sem testiral še en lifehack. Mm-hmm. Veš zakaj? Zato, ker je polno tega tam na družbenih omrežjih, posod nekaj ven meče, kak to, ja pa pol je super. Nisem se še naučil v celoti zgleda, da lahko s tem narediš več škode kot koristi. Ampak je, pa vse bom povedal
3: okay.
1: Na deljevanju. Ni nič hudega, ampak vseeno še en odklukan oziroma ovržen. Malo bomo spremljali oziroma še naprej spremljamo zgodbo s padlimi drevesi na Trubarjevi. Toti hudi hiti v eno in ja nič, še eno lepo druženje nas čaka, tako da lepo, da ste tudi danes tu na četrtek 20. avgusta. Dobro jutro!
3: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: Robin Beck, First Time, še ena legendarna. Danes jutro je 11:06, je želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: dobrodošli. Danes je 20. august, kaj je to za en dan? Danes je tisti dan v zgodovini, ko so se leta 1995 vsi ti velikani zabavne tehnologije, takrat jih je bilo dost manj, kot jih je danes, so se končno zmenili in rekli, ok, se strinjamo, to bo novi format, rekli bomo mu Digital Versatile Disk oziroma DVD.
2: Ja. Od danes dalje.
0: Na današnji dan so se odločili, ok, to bo tak, to je ta format, taka bo velikost, take bodo luknjice in planjavice pri zapisu, ne, ker je pač to tak delovalo takrat, da bo laser znal čitati, ne. In to bo, ne glede na to, ali boš vzel Sonija, ali boš vzel Technicsa, ali boš kupo vse karkoli, vse bo delalo, zato ker bo to enoten format. In ta datum velja tudi za tehnično smrt VHS-a.
2: Kasete.
0: Video kasete.
2: Ima tam pogleda.
0: Da sploh ne bi šel še par let nazaj na ta veliki dvoboj med VHS-om in Betamaxom.
3: Aha,
2: tako pa še mene.
3: To pa je, kaj?
0: To še te ni bilo, ne veš kaj? Okej. Bom razložil, to pa je bil, veš, ko so prišli s temi videokasetami ven, sta bila pač dva formata. En je bil VHS, en je bil Betamax. Betamax so bile malo manjše, ampak nekoliko kvalitetnejše. Zato so se kasneje, se je ta Betamax sistem uporabljal bolj v profesionalni rabi, TV kamere pa to.
3: Aha, okay.
0: VHS pa je bil... Zato, da smo...
3: Tiste take večje.
0: Tiste večje.
2: Črne, ja,
3: tako.
2: Ja,
3: tako.
0: No, je lepo, moram verjeti. Ko pa je bil ta VHS, pa je bil, veš, da si šel za tisto, ko so imeli običajno videoklubih, tako zaveso proti komarom.
2: Ja, ja.
0: Šel zadnji v ono manjšo sobo. Hitro, ker nekaj na pamet vzel, samo da nisi bil čim bolj dolgo not, predolgo not, da te ne bi kdo videl. In pol, če si imel srečo, si vzel pravo. Tako da tista je bilo vse skupaj bolj na srečo. So pa bili taki, ko so včasih hodili not pa vun z rdečimi uhami. Ti lepi časi, ne, kak je to bilo. Napovedali so tudi Windows 95 na današnji dan.
2: Tudi 95,
0: ja, ja. Ja, ja.
2: Ker je Windows 95.
0: Bravo, je.
2: A ravno zaradi tega.
0: Ja.
2: Ale lepo.
0: Pol, ko so ga predstavili, z tem hitom od Rolling Stonesov, Start Me Up.
2: Aha.
0: Ki to bil prvi Windows, ki je imel Start Gumb.
3: A ja,
0: se spomniš Start Gumba, ne?
3: Ne.
0: Ok, jo. Ohohoj. Za mi topi predmet Eger in koli. In morda še to, danes je 20. august, danes je, ne boste verjela, svetovni dan komarjev.
2: Stoj. Komarji imajo svoj dan.
0: Mislim, nimajo komarji, svetovni dan komarjev se praznuje oziroma obeležuje, ker je na ta dan leta 1897 Ronald Ross odkril, da komarji prenašajo malarijo. In to je bil kar prelomen dan, ne, ker so potem se lažje spopadali s to kar hudo boleznjo, ne, ki jo prenaša komar. Drugače pa se veš, komarji imajo svojo pozicijo v ekosistemu, drugače jih ne bi bilo, je pa to izjemno tečna pozicija, moram reči. Priporočam, če vas fejs motijo, pa imate plac, da si posadite sivko.
2: Ja, ali pa kupite 1000 litrov repelenta, pa špricajte.
0: Ja, od cvetke, ne, da lahko nagi ribe lovite.
2: Tako!
0: 16 minut, 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Katy Perry, Hot and Cold, ura je 6:23 minut. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: In prav je, da opozorimo še enkrat in novič, da je prvi taki festival ob koncu poletja v našem mestu prestavljen. Tako so se odločili zaradi slabe napovedi. Zdaj, ta napoved je bolj za petek, taka, no, ampak je kak je.
1: Točno to.
0: Je kak je. Italiamo Fest je prestavljen.
1: Na 11. oziroma 12. september.
0: Tako, ne bo ta vikend, ampak bo petek 11. in v soboto 12. septembra.
1: Tako.
0: Festival Paradižnika, ki je bil s tem povezan, pa ostane.
1: Ostane in bo v petek pod streho Mariborske tržnice, tako da tudi takrat strokovni del, neka predavanja bodo, pa tudi tekmovanje za največji in najlepši paradižnik. Tako da, če imate doma shranjeno, prinesite, da stehtamo.
0: Ja, ker to ne more čakati do 11. ne?
1: Ne.
0: Pa veš zakaj, pa mogoče še paradajz nekak bi, če bi ga, ne vem, pač nekak konzerviral na res hladnem.
1: Ja.
0: Ampak veš, paradajz nikoli ni sam, paradajz ima vedno tam nekje čebulo, pa vedno ima bučno olje, pa kis, ne, mogoče malo nekega sira v slanici. Veš, kaj ti hočem reči, ne?
1: Pa,
0: ima, ne?
1: Ne, okay. Pa pol, ko poješ vse ven, pa ostane noter kis, pa olje, mešanca, pa mača, mača sluha.
0: Ne, ne to.
1: Baj, ne.
0: Pa vzame skledo, pa...
1: Ne.
0: To je najboljše. Ko paradajz sokeca spusti, pa se pomeša, ko nastane taka čudovita simbioza z bučnim in kisom.
1: Dobro, vse, nič ne rečem, lahko spiješ, ampak jaz sem vseeno raje beli kruh pa mača, pa tak lepo vse pol pobrišeš, tako da je, ko da nič ni bilo not.
0: Nikoli, ne, tako da nijam kaj prati,
1: točno ni,
0: ko da bi pes polizal, je. Tak da, okej, okay, da veste, tak da to v petek bo na tržnici, Italiamo Fest pa torej 11. in 12. septembra.

0: Ti Radio Maribor. Kupijem nova
1: prikazi. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kupijem nova prikazi. Že 30 let.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
3: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občina Ruše bo tudi leto starejšim občanom z nižjimi dohodki pomagala pri plačilu letovanja. Do 260 evrov pomoči so upravičeni starejši od 60 let z dohodkom do 850 evrov. V stranki Gibanje Svoboda kritizirajo odločitev ministrstva za izobraževanje, da ustavi razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, se menijo, da bo s tem Slovenija zaostala na področju znanosti, raziskav in inovacij. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je v pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagala Latvijo z 89-86, pri čemer je bil z 31 točkami najbolj učinkovit Klemen Prepelič. Preverimo še stanje na naših cestah. Previdno na Štajerski avtocesti v predoru pod Mil v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, zaradi tega je zaprt vozni pas, tako da tam res izredno previdno, sicer pa zastoj od Krtine proti Ljubljani zamuda tam okoli 5 minut. Drugih posebnosti po tem trenutku ni, želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj pa nič, 8 nič 10 5 5.
2: Aktualno vreme. V Mariboru 20 stopinj, Cirkovci 23, Ruše 21 ter Bogojina 23. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 23. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte, jutri bomo imeli do 28, ob tem pa tudi nekoliko več padavin, v soboto bo še bolj sveže do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte pa bodo še vedno možne.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, četrtek 20. august, pišemo danes, tako da veste. Za vsak primer, če kdo pozabo.
2: Je res.
1: To pomeni še...
2: Preveril sem na mislim.
1: No, hvala. To pomeni, da je pa res zadnja tretjina meseca, zadnjega počitniškega meseca se začenja danes.
2: Ej, ja. Ja. In bolj nazaj v šolo. Yeah. In vrtec. Yeah.
1: Ja, predvsem to za tebe, ne? Škaj eni pa kar pustijo čez poletje vrcu, ne?
2: Ja,
1: ne.
2: Ne, ni to. To so ne. Počitnice,
1: to ni,
2: ne bodo.
1: To ni pohorska tradicija.
2: Ne.
1: Tam tudi 6 razredo srečno, ne? To bote tudi se držali?
2: So bote dovolj.
1: V principu res, ja. 4 čez pol sedmo, dobro jutro.

0: Lonely No More, Rob Thomas, ura je 6:41, 19 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa preverimo, mi smo nastavili en mikrofon na letni oder Uše, kaj je tam trenutno? Ha? Gledališče pod goro je ta trenutek sameva, ne?
2: In seveda, ampak poglej ti ta lep zvok.
0: Ne? Je, ne?
2: Ja, zdaj še vse mirno.
0: Zvok pokorja. Že danes večer bo povsem drugače, danes ta Matjaž Javšnik in predpremjera njegove komedije Norišnica, domači pubec se vrača na izvorni oder, pravzaprav bi lahko rekli. Jutri ob 9:00 Plavi orkestar, koncert, še bomo imeli proste stopnice brez skrbi, no v soboto pa...

0: Lepo ga bodo drotali.
1: Ja, absolutno. Da, če so pravi, če bo pravi koncert, bojo naslednjo srno tam videli enkrat konc februarja 2027. Bigfoot Mama, torej to soboto na letnem odru Ruše in danes zjutraj imamo dve vstopnici, tako da, če želite, mi bomo zelo veseli, če vam lahko ta koncert častimo, dve karti pošljete Bigfoot Mama ali pa letni odr kakorkoli in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Pa bomo zapila, ne? Se bomo fajn imeli.
0: Ne, super bo. Zagotovo bo vrhunsko. Mislim, jaz sem bil že na ogromno koncertnih, na letnem odru, tam na gledališču pod goro in je taka druga atmosfera.
1: Absolutno, da je. Bigfoot Mama, torej to soboto, dve karti imamo danes jutraj. V SMS-u nič petena 220-220. Samo napišite Bigfoot Mama ali letni odr in s tem nam date signal, da bi bili veseli, če vam mi častimo ta koncert, mi pa seveda bomo veseli, da vam ga lahko, tak da, izvolite.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ja, zagotovo iz seznama tistih legendarnih poletnih hitov La Sketchup in Asere. He, ura je 10 minut pred sedmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, vemo, da smo bombardirani sploh na družbenih omrežjih z vsake toliko, no vsaj jaz, ker sem enkrat nekaj pogledal, z vsemi temi nekimi lifehacki in kak je lažje in kak lahko neke stvari narediš dosti bolj preprosto. No in jaz na misiji, da čim več tega probam, zato da vi ne bi rabili.
2: Bravo.
0: Zelo plemenito. Ta se je zdel kar praktičen in sicer, veš, ko se ti vodni kamen nabere na slušalki od tuša, pa pol začne tak špricati ven malo po svoje, ko se zaprejo te luknjice. In ja, s kamnom se lahko spopadeš s kisom. Ampak jaz sem videl, ker sem pač nekaj o tem zgleda razmišljal, pa mi v glavo vidijo, ne, da obstaja en lifehack, da to laže, da ne reš ni čohat, pa to ampak samo daš eno plastično vrečko, not naliješ kis, pa daš noter slušalko, pa eno uro pustiš, pa je potem kao vredo.
3: Ja.
0: Ok, in sem. Vzel sem ta hudi alkoholni kis, sem nalil v vrečko, noter ono tišo, hotel dati gumico gor, seveda sem se polil najprej, ampak dobro, ok, pol mi to neka krata, dam noter, prepovem za eno uro vstop, sploh v kopalnico, kaj še le v tuš, in po eni uri, ne, grem, se seveda še enkrat polijem, ko sem to narazen daval, ampak dobro, ni pomembno, pa če treba paziti, jaz sem pa neroden, in probam in tak je, kakih 40-50% boljše, ne pa v celoti ni bilo, ne.
2: No, samo 40%,
3: ja, ja, tako
2: slabo.
3: To mi tudi doma delamo.
0: Delate?
3: Ja, ja.
0: Ja, ampak jaz sem samo pusto v kisu, nisem sploh namakal sem eno uro. In kar je, pa, ok, ni čisto, niti približno, ni spucalo tako, kot je bilo na videoposnetku, to je A.
2: Okay, dobro.
0: In B, zdaj se noben ne upa prav tuširati, zato ker smrdiš, kot da si iz vinske kleti prišel. Tak da veste, no, pač testirano, dajte, ne, po nekih metodah, ki jih poznate.
4: Okay.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor.
3: Gokart proga Civicart pri Mariborskem letališču.
4: Velika otvoritev, to soboto, 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vožnje, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
5: Tam, ko je bil včasih avto, se spomnimo, ne?
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
6: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 7.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mariborski policisti preiskujejo skupino voznikov športnih in luksuznih vozil, ki naj bi 8. avgusta na območju med Jurovskim dolom, Malno-Jakobskim dolom, Pesniškim dvorom in Vosekom izvajala nevarne manevre, sunkovito speljevala in zavirala ter driftala. V skupini so bili med drugim dva črna Audija R8, dva BMW-ja in siv Volkswagen Golf. Policija zaradi razjasnitve okoliščin poziva vse očividce in udeležence v prometu, ki so dogajanje videli ali bili zaradi nevarne vožnje ogroženi, naj posredujejo informacije. Miha Brejc pa je po spletnem napadu zaključil spletno zbiranje podpisov za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, pri čemer je bilo po preverjanju zbranih več kot 64.700 veljavnih podpisov, kar presega število glasov stranke Resnica na zadnjih volitvah. Ker so predtem zaznali tudi več tisoč sumljivih vnosov iz Izraela in Indije, Brejc zdaj poziva opozicijske in neparlamentarne stranke k pomoči pri zbiranju podpisov na stojnicah. Stevanovič med tem verodostojnost spletne peticije postavlja pod vprašaj.
3: Lahko to peticijo podpiše en posameznik tisočkrat, da se lahko podpisuje z ponarejenimi maili, z istim mailom celo mnogokrat in potem smo videli tudi, da to peticijo podpisujejo razni Jezusi Kristusi, James Bondi, Chuck Norrisi.
2: Brejc odgovarja, da so takšne vnose brisali in da je algoritem večkratne vnose z enakim e-mail računom preštel kot en podpis. Dodaja, da gre pri peticiji za manever civilne družbe, ki drugih pristojnosti ali mehanizmov nima.

Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti med predpredorom Golorebro v smeri Ljubljane, 12 minut je tam zamuda in pa tudi zastoj od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka približno 8 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 28 minut. Sicer pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica-Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, tam je zaprt počasni pas. Drugih posebnosti ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.

Aktualno vreme. V Mariboru 21 stopinj, Krog 23, Pesnica 20 ter Kidričevo 23. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 23. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin. V soboto pa še bolj sveže do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte bodo še vedno možne.

0: jutro. 4 minute čez 7, Dejan in Majnjeger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj spremljamo zgodbo s padlimi drevesi na Trubarjevi o tem v nadaljevanju. Zdaj je že malo več stvari jasnih.
1: Da.
0: Zakaj, kak, koliko in zakaj toliko več. In kaj bo in kaj imamo tu in kaj bomo imeli tu. In pač vsa ta vprašanja, ki so.
1: Tako.
0: Krati pa mogoče samo ena. Ena taka mala, eno vrstičnica za zamislice. Pazite to, sta pripravljena?
1: Da.
0: Da, ok. Radirke počasi umirajo zaradi napak, ki jih delaš.
1: Pa je globoko.
0: Pravim. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 12 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay,
0: torej, zaplet z drevesi na Trubarjevi, zdaj je dosti tega bolj jasnega. Bili so neki šumi, ne več listja, ampak v komunikaciji, ampak torej, zadeva ima zdaj celotno strukturo, pravzaprav, ki nam je jasna.
1: Tako. No, najprej naj povemo, da obnova Trubarje ulice je sicer del projekta Zelena mobilnost že iz leta 2025 in obenem tudi del širšega projekta urejanja območja mestnega parka. Zaradi napačne interpretacije časovnice je prišlo do predčasne odstranitve dreves, tak je povedal župan Saša Arsenovič. Odstranjenih je bilo 7 dreves, župan Arsenovič pa poudarja, da so bili vsi zavodi, torej za varstvo naravne in varstvo kulturne dediščine, se znanjeni s projektom.
2: Pri tem izzivu z kostanjevim drevoredom moram povedati, da soglasje ZRVSN ni bilo potrebno, vendar smo vseeno pri projektiranju pozvali tako ZRVSN kot z VKDS, oba zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine, da podata projektne pogoje. Ko smo posredovali projekt, samemu projektu nadomestitve bolanih ali starejših dreves in dopolnitve drevoreda niso nasprotovali.
0: Ampak, kot pri vseh stvarih v našem mestu, je malo zašumelo v komunikaciji.
1: Ja, zaplet je nastal pri časovnici načrta krajinske arhitekture.
3: Smo se pri načrtu krajinske arhitekture pri nas zavezali, da ga dostavimo do pričetka izvajanja del vezanih na krajinsko arhitekturo, se pravi do zasaditev. Praviloma pa bi se moral načrt predložiti pred začetkom izvajanja del.
1: No, tako je povedal vodja urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker, torej ja, časovnica je bila v tem primeru težava. Zdaj, župan Arsenovič je zaradi tega že sprožil revizijo postopka. Odstranjenih 7 dreves bodo nadomestili s 13 novimi divjimi kostanji, ker cilj je ponovno vzpostavitev drevoreda, pri čemer občina išče čim večje primerke. Želijo si dreves visokih vsaj 4 metre, da bi končni videz ulice bil čim bolj podoben nekdanjemu. In vprašanje, kaj še prinaša obnova Trubarjeve ulice?
2: Dobili bomo, kar je zelo pomembno, varno pot za otroke, dobili bomo varno vodenje kolesarjev, dobili bomo to, kar nas je tudi inšpekcija pravilno napotovala v zamenjavo svetil, ki so svetili na zgor, pa ne smejo po novih uredbah, da bo tudi počutje tukaj ob parku bolj varno in seveda dobimo to, kar si ljudje najbolj želijo, v tem delu tudi novo cestišče. Projekt je pravzaprav zelo pozitivni in me žalosti samo, da smo zdaj prišli od tega, da je nekaj dreves morali iti mogoče prehitro.
1: Ja. No, če še lahko dodam, parkirni režim tam bo ostal enak, obnova bo stala slabih 300 tisoč evrov in pa naj bi bila končana do konca septembra.
0: Ok.
1: Evo.
0: Tako da bo porihtano in Trubarjeva bo lepo zgledala.
1: Spet. Tako, zdaj pa če treba, mislim, moreš določiti neke kompromise, ne? Zdaj, če hočeš novo cesto, pa novo razsvetljavo, pa novo vse.
0: Pol se moraš starega, ne? Moraš staro,
1: ja, no, ampak pride zadaj novo. Pride zadaj novo, ne?
0: Ja, ja, in zagotovo bo vredo zgledala pa vse, ampak vse veš, ne, ko se je to zgodilo in naenkrat in je ljudstvo bilo v luftu,
1: ja.
0: No, se bo, samo mirno, se bo, tudi ko stanje bodo spet, brez skrbi. So you face it with a smile. There is no need to

0: 7:22 je 8 minut pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je taki dan, se mi zdi, da ko moraš še bolj pokazati neko naklonjenost do sodelavk in sodelavcev.
2: Hitra jutranja igra.
3: Hitra jutranja igra.
0: Aj, ne gre toliko za igro danes, danes samo se od vaju zahteva, da sta odkrita in resnicoljubna in da se ne lažeta.
1: Ujej.
0: To je običajno. Okay. Ja vem, da bo to težko igra, absolutno. Absolutno, ampak probaj iti prek sebe, no.
1: Dobro, dobro.
0: Probaj iti prek sebe, pa da vidimo, kaj bo. Ok, danes, prosim, povejta tri stvari, ki jih še nista pospravila po dopustu. Po pravici.
1: Ok.
0: Po pravici.
1: Dobro.
0: Ki jih še nisi pospravil, potem, ko si z dopusta prišel.
1: Stoli oziroma tiste blazine za na plažo.
0: Enako, če vedno v avtu.
1: Ni več v avtu, sem samo premaknil tam pod teraso. Tam zdaj
0: čaka. Jaz imam v avtu.
1: To, kaj še nisem pospravil po dopustu, hladilna torba še ni na tistem mestu, kjer bi morala biti.
0: Ja.
1: Pa... Mislim, da je to to.
0: Res?
1: Ja.
0: Samo dve imaš, jaz ne morem.
1: Stalo je dneva pospravljena.
0: Tine, servus.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Lamp si pustil.
1: Res je.
0: Čakaj samo malo.
1: Pa lampa še nisem pospravljena.
0: Ja. Ema.
5: Ok, jaz imam nakit.
0: Kiče, kuj yeah, tak leži.
5: Ja, yeah, pa make-up tudi.
0: A make-up je bil posebej na dopustu?
5: Ja, ja.
0: Aha, ok, pardon.
5: Pač mam ga obrisati pa zložiti, ja. To še ni.
0: Pa razumem.
5: Pa tudi blazine. Sicer to bo mama, tako. Pa ta make-up pa nakit bo sestra, tako da.
1: Ja, ok.
0: Torej imamo rešeno.
5: Imamo.
0: Jaz imam še moj zložljivi stolček za na plažo.
1: Ok.
0: Tudi vedno se v avto vozi, ker je pač tam fajn. Pa kabli. Kabli so tam na delovni mizi, sicer so zloženi, ampak čakajo še, da grejo v škatlo.
1: Kaj, ki kabli?
5: Jo, kabli, zakaj?
0: Jaz imam ful kablo, sabo
1: pogledam. Priložnost električarna morja.
0: Ja, ne, samo še rabiš, ne, pa pač oni HDMI,
1: ja,
0: adapter
1: to.
0: Za televizijo, pa en HDMI kabel, pol imaš, moš imeti en podaljšek z razdelilcem, ker nikoli ne veš, kde rabiš.
1: To sem jaz leto spozabil, ja.
0: No, vidiš, moraš imeti ogromno enih kablov za polnilce, pa za vse ostalo, kar se pač potrebuje, ne.
1: Daj pospravi to, no.
0: Ja, se vem. Nismo pa edini, verjetno. Vi zunaj pa tudi ne, tak da vidite, ne?

0: Uti Radio Maribor.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
3: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
2: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
3: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
2: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
3: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
2: Gostilna Stridon.
3: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
1: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na nova lažna elektronska sporočila, v katerih se goljufi izdajajo za zavod in prejemnike vabijo k ureditvi domnevnega vračila denarja. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče svet za nacionalno varnost, kjer bi pristojne službe predstavile informacije o morebitnem vplivu tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, na nacionalno varnost Slovenije. Nova carinska dajata Evropske unije, ki od julija pri spletnih nakupih iz tretjih držav prinaša 3 evre dajatve na posamezno postavko, pa je že vplivala na slovenski trg, saj se je število ocarinjenih pošiljk v primerjavi z junijem zmanjšalo za več kot 40%. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda tam 18 minut, pa tudi zastoj od Domžal proti Ljubljani, 5 minut je tudi tam zamude, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 33 minut, sicer pa med priključkom Slovenska Bistrica-Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ovira promet tam zaprt počasni pas in pa še ena okvara vozila na Štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije je 22 stopinj, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo ogrelo do 23. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin, v soboto pa še bolj sveže do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte pa bodo še vedno možne.

0: 3 minute čez pol 8, denima in jeger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naj povem, da je Ema bila zgrožena pred par trenutki izven etra, bom povedal tudi zakaj, zato ker mi nič ne držimo nazaj. Včeraj je bila sreda, ne?
2: Ja.
0: In ob sredah, običajno to je tisti dan, vsake toliko, mogoče tudi ne vsako sredo, ampak vsako drugo recimo, ne? Ali pa enkrat na mesec. Ali pa vsako sredo.
2: Ne drži.
0: Čakaj, da razložim. No. Vsako sredo jeger obišče svojega polbrata, ne, oranžnega princa z rdečim nosom po imenu Ronald.
2: Ni res, ni vsaka sreda. Enkrat na 2 meseca, tak nekje.
0: In samo povej, je bil paket, so bili darovi...
2: Tako mora biti. Res, tako lepo zloženih, še mislim, da nisem dal. Prav potrudili so se.
0: 6 komadov, ne?
2: Hvala jim za to. 6 komadov, ja. 4 je manjši, pa 2 malo večje.
1: Kako lahko je, Jeger.
2: Malo dobrija, pa Coca-Cola.
0: Lega.
2: Dobro je bilo. Dobro.
0: Tako imenovane food kome je šel v bistvu včeraj.
2: Res, še kaj neki procesi se morajo pač prenehati v telesu, da lahko pol srce to prebavi. Ne? Tako jaz malo tja padam.
0: Šel spati.
2: Ja,
0: joj, prosim ne početi tega
1: ne.
0: Doma. Jeger je le profesionalec.
2: To pa je le.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Okay, naj samo povem, prej smo debatirali o tem stvari, ki jih še nismo pospravili po dopustu. In sva z igrom ugotovila, sva kar podobna, oziroma imamo podobne stvari. Je pa pisal, preden tebe vprašamo, ja. Ivan v SMS-u na nič petena 220-220, pa pravi, v mojem avtu so še zmeraj pohodne palice, penasta podloga za na plažo, to smo vsi v avtu pustili, zgleda. In nekje bi moralo biti še pol sendviča. Če ne drugačega, boj za voho, Ivan, ne, prej ali slej. Tine, kaj pa ti? Ti si redoljubim, ne?
1: Ja, to zdaj tak zgleda, ampak pri nas je tak, da pol, ko, ne vem, se pripeljem z avtom domu, ne?
0: Najprej pa, vse pospraviš.
1: Ja, je pol špej rekla, pa dobro, pa kaj lahko vse do jutri, ne?
0: Tisti ne moment.
1: Tak da žal nimam nič več.
0: Wow, da se moramo učiti od Tine, da se moramo učiti.
1: Če je to dobro, ali ne, jaz ne vem, samo pač
3: psihopat.
0: Psihopat si
1: slišal. Ja.
0: Ne,
1: sem psihopat.
0: Ne, sociopat, ker psihopat se pravi rojen, ne narejen.
1: Ja. Se pravim, ti že pa v dreku umrla. Zdaj pa kaj je to boljše?
0: Na muti. Torej, Tine, kaj si nam
1: dan? Smo bili malo prej pri hrani.
0: Ja.
1: Ali vi mogoče veste, katero živilo na svetu je tako super živilo, da bi človek lahko poleg vode samo s tem preživel.
0: No pa jajce. Samo z vodo ne bi mogel preživeti.
1: Jajce. Ne, mislim, to živilo plus voda, pa voda. Ne? Pa, bi, okay. Pa bi bilo do jajce.
2: Pa ima ogromno nekih hranljivih.
0: Ja, ful, ja.
1: Jajca pa Big Mac, pa bi dar do vode.
2: Lahko to gre, to bi šlo, ne?
3: Nekaj od sadja.
1: Ja, v bistvu, ja, ne. Vse to sadje, ne.
0: E, neka tota mora biti, ne kiwi, ampak neka datel. Taka.
1: A, datel.
2: Datel.
1: Datel. Datel. Datel ima ful kalija, železa, magnezija, fosforja, vitamina B6 in kalcija. Recimo več železa ima kot meso. Lahko en datel lahko nadomesti eno pešico oziroma eno polno dlan cukra, recimo.
0: To je večji problem, ki ga ima datel, ne?
1: Pa največji energy booster, je.
2: Res?
1: Zaradi tega, tako da...
0: Okay. Tako da veš, Igor, ne?
1: Zdaj, ali to, ali pa pač on.
0: Ali pa pač tisto je celi tvoj kompis.
2: Tisto!
0: Vse, ker če pogledaš za dušo, je definitivno bolj to, kot pa da s tremi datli sediš.
1: To se strinja. Da si sam pas, ne, pač imaš to tako, v nogi ješ, pa imaš tri datle pred sobo, pa ko zrč vode, zgleda kar malo.
0: Zgleda, kaj se kaj narobe naredil.

Sašo Polet. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 10 minut pred osmo, da je nema in Eger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Festival letne ode Ruše, enem od najbolj originalnih prizorišč v Sloveniji ali pa v tem delu Evrope, gledališče pod goroj, pod drevesi, pod temi pohorskimi, kaj te vem koliko, več desetletnimi smrekami.
2: Oja, mogočnimi ste.
0: Mogočnimi, mogočnimi. Danes Matjaž Javšnik in njegova predpremjera Norišnice, jutri Plavi orkestar, v soboto Bigfoot mama in za Bigfoot mamo imamo dve karti danes jutraj. Še imate malo časa, da pošljete SMS s svojimi podatki na 051-220-220 in nam omogočite, da vam častimo, ampak ker se dražimo tak že celo jutro, bom vprašal Jegra, Ema, ker vem, da to ni najbolj tvoja muzika, lahko da se motim, ampak ne, mislim, da je prav. Led sever ali vrni se k men?
2: Vrni se k men.
0: Ok, glede, kaj si rekel, si rekel. Da se malo se grejemo, ne?
2: Valda, nice.

0: Tutti Radio Maribor. Ko pijem nova
1: pika si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Ko pijem nova pika si. Že 30 let.
0: B8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
2: Vse je magrama, ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
0: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
5: Kaj se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem CK hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si. Hud.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Ura je 8.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V bližini Koroškega mostu v Mariboru so v torek našli človeške posmrtne ostanke. Policijo je v najdbi na pešpoti ob Dravi obvestila občanka, ki je opazila okostje in druge predmete. Policisti so opravili ogled kraja, izvedena je bila tudi sodna obdukcija. Po prvih ugotovitvah gre najverjetneje za moškega, njegova smrt pa ni posledica kaznivega dejanja. Policija nadaljuje preiskavo, s katero želi ugotoviti identiteto umrlega in razjasniti okoliščine njegove smrti. V gibanju Svoboda kritizirajo odločitev ministrstva za izobraževanje, da ustavi razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, saj menijo, da bo s tem Slovenija zaostala na področju znanosti, raziskav in inovacij. Razpis vreden 10 milijonov evrov letno je objavila prejšnja vlada, aktualno ministrstvo pa je sredstva zaradi proračunskega primankljaja namenilo drugim obveznostim, kar v Svobodi ocenjujejo kot kratkovidno in škodljivo odločitev. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je v pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagala Latvijo z 89-86, pri čemer je bil z 31 točkami najbolj učinkovit Klemen Prepelič, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Slovenijo pred odločilnima kvalifikacijskima obračunoma s Francijo in Madžarsko čaka še sobotni preizkus proti Črni gori v Celju, ekipa pa nastopa brez Luke Don in še nekaterih pomembnih igralcev.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku še vedno zastoj na Štajerski avtocesti, najprej pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zamuda tam kar 25 minut in mnogo krajši zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka slabih 5 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 37 minut, sicer pa tudi še vedno okvarjeno vozilo vira promet med predorom Lučica in predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Če opazite še kaj na vaši poti, nas o tem obvestite na 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Aktualno vreme. V Mariboru 23 stopinj, Banovci 25, Podvelka 22 ter Podlehnik 25. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 23. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte. Jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin. V soboto še bo še bolj sveže, do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte bodo še vedno možne.

0: 4 minute čez 8, da je nekaj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, četrtek, 20. august je danes. Imamo mi to, sploh pa skupaj in s totimi hudimi hiti. Lepo, da ste tudi danes tu.
2: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna danes zjutraj med totimi hudimi hiti Michael Sembelo ob 8 in 12 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, Toti Milan, če zadnji teden na dopustu, naslednji teden se začne zares in to dan se še bomo spomnili ene iz zadnje sezone. Veste, ko je vsako leto, ko imajo ta test hoje, ko je neki dan zdravja nekega, pa ti testirajo po parku, ko hodiš.
2: Okay.
0: No.
3: Za hodic, ne jaz prišel.
4: Ja.
3: Lako hodim, kar že?
4: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tako da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil, da ne boš not nesel bolj, ne.
0: Ni šlo tako gladko vse, ne. Ne zamudite danes 10:50.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: So rekli Bon Jovi 10 minut pred pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, častimo dogodke na festivalu Letni oder Ruše. Danes jutraj za sobotni koncert Bigfoot Mame, ki bo seveda soboto zvečer ob 21. Genialno bo zagotovo. In med vsemi, ki ste, hvala lepa, mimo grede, poslali SMS z Letni oder ali Bigfoot Mama, ključnimi besedami in svojimi podatki, na nič 51 220 220, je bila danes izžrebana Tamara, mimo grede, karte bomo imeli še skozi ves dan, pa tudi jutri in tak dalje, tak da brez skrbi, če ste enkrat napisali, da želite, da vam častimo, ste not, samo pač morate biti izžrebani. Tamara, dobro jutro.
2: Zdravo.
0: Kak je Tamara?
2: Pa vrebe v službi.
0: A, vidiš. Tamara, imamo eno vprašanje. Ti si poslala SMS, da bi šla na Bigfoot Mamo v soboto na Letni oder Ruše. In samo eno vprašanje je tu. Ali nam dovoliš, da ti mi častimo koncert, Tamara?
2: Pa,
0: povej, ali nam dovoliš? Ne, zdaj pa resno razmisli. Ne, razmisli, prehitro si odgovorila. Dobro razmisli. Ali nam dovoliš, Tamara?
2: Ja sem dobro razmislila, dovolim.
0: Ok, dobro, bravo. No, vidim. Ne, pomembno je, da dobro razmislimo.
3: Pametne odločitve sprejema Tamara.
0: Res je. Če bo
2: super,
0: celi
2: hvala.
0: Četrtek, tak, ja, ni problema. Tamara, povej, Letni oder Ruše festival, ga obiskuješ tudi drugače?
2: Ne, še tudi... nikoli, tako da bo zdaj prvič.
0: Še nikoli?
2: Ja.
3: Opa, hvala Bogu, da Igr, smo mi zrihtali to, ne?
0: Gleda, se boš izkazal.
3: Bom, Tamara, če ne boš vedela kam, samo pokliči.
2: Zmenjeno.
3: Bom pokazal.
2: Zmenjeno.
0: Ja, kaj, vse prav, če si tam.
3: Ki se zavije desno, pa pol proti glavnemu odru.
0: Ja, ampak ta je, res je super prizorišče, boš videla in res bo nepozaben večer, tak da to ti radio, ti časti, Bigfoot vamo tebi in še nekomu zraven. Tamara, vse, kar moraš narediti, je, da greš na festival Letni oder in se imaš super v rušah.
2: Super, najlepša hvala.
0: Nikaj, Tamara. Čau, dio enako.
2: Ja.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Pripravljeni, pozor, tek!
6: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
8: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Pol devetih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je pojasnila okoliščine poseke kostanjev na Trubarjevi ulici in priznala, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice glede načrta krajinske arhitekture, vendar naj bi imeli za posek vsa potrebna soglasja. Prvak opozicije Robert Golob je pozval premijer Janeza Janšo naj skliče svet za nacionalno varnost, kjer bi pristojne službe predstavile informacije o morebitnem vplivu tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, na nacionalno varnost Slovenije. Umetno inteligenco pa v šolah vse pogosteje uporabljajo tudi učitelji, predvsem za iskanje idej, pripravo in prilagajanje učnih gradiv ter oblikovanje nalog, vendar strokovnjaki poudarjajo, da mora ostati le podporno orodje in ne more nadomestiti učitelja. Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah v obe smeri, proti Ljubljani zamuda okoli 26 minut, proti Mariboru pa zamuda dobrih 5 minut. Zastoj ostaja tudi od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka približno 3 minute. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pa nas o tem obvestite na 0800 10 5 5.
8: Aktualno vreme, 24 stopinje v tem trenutku, danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 32. Proti večeru bodo možne plohe in nevihte, jutri bomo imeli do 28, ob tem tudi nekoliko več padavin, v soboto bo še bolj sveže do 25 stopinj, občasne plohe in nevihte bodo še vedno možne.

0: Tri minute čez pol deveto, da je nema njeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tako ena informacija. Čeprav so še vedno temperature visoke, še vedno je poletje, ampak prej ali slej se bo začela smučarska sezona, ne?
2: Ja.
1: Ja, jaz se veselim.
0: Verjamem, vsako leto.
1: Tako je.
0: In veš, da vsako leto pripravijo predprodajo po posebnih cenah in ja, 29. august.
1: Se bo spustila prodaja?
0: Ja, jaz imam že informacije, pač povem pravi.
1: 29. je čak,
0: zabeleži si. Danes je sicer šele 20, ampak samo da imate to osnovno informacijo, bo omejen čas in vsem vas bomo pravočasno obvestili, ampak zdaj, da si zabeležite. 29.
1: august.
3: 29. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: David Bisbal, Silencio, ure je 20 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eno vprašanje moram zastaviti, Jeger, tebi danes jutraj.
1: Okay.
0: Sicer odgovor na to vprašanje zanima mogoče 3 ljudi tam zunaj. Maksimalno. Pa mogoče 5. Da ne bom podcenjeval zgodbe, ampak vseeno, glej, vsak je pomemben in za vsakega je treba poskrbeti. Torej, ljudi zanima, ali se z novo sezono vrača tudi zadeva, ki se ji reče...
2: Matičkove raziskave.
1: Ja, ja. Ja, ali ne?
0: Ja, ja. Ja, ne vem, jaz tebe vprašam.
1: Ja, jaz mislim, da ja.
0: Misliš, da ja?
1: Ja, ne vem.
0: A, ok, ki ni ziher.
3: Ja, ni ziher.
0: Sam
3: ja.
0: V sebe ni ziher.
1: Ja, ne, da je.
0: Ne, ima.
1: Isto, ne, da niste.
3: Okay. Jaz,
1: jaz si želim, da se vrne.
0: Ja, no, sam, torej.
1: No, a sem jaz odgovorni urednik?
0: Ja, za svoje matičko je raziskave že, ne?
1: Ja, urednik, sam nisem pa odgovorni urednik. No,
0: ali bodo, ali ne, te sprašujem.
1: Boja.
0: Smo sicer 5 razlogov, zakaj bi bilo mogoče fajn, da ne bi bilo, ne?
1: Zato, niti enega povem, razloga nimaš.
0: Je pa imam 5, imam. Brez veze, nimajo smisla, nimajo dodane vrednosti, ker fraz dela z vrečo na glavi, pa ker gnjaviš poštene ljudi.
1: Dobro, dobro, daj počasi, samo malo. Kaj nimajo smisla? Imajo smisla, zato ker so to najbolj relevantne raziskave daleč na okoli. Brez veze, brez veze mogoče za tebe, za poslušalce, absolutno ne. Brez dodane vrednosti, kaj boš govoril, kot sem že prej povedal, so najbolj relevantne raziskave daleč na okoli, fraz dela z vrečko na glavi, fraz je pač čudno, kaj čemu zdaj. Da jaz gnjavim. Jaz samo lepo sprašujem, niste pa vsi okoli mene sitni. Pika.
0: Torej, z novo sezono se vračajo tudi matičkove raziskave?
1: Ja, ja.
3: Super.
0: Torej, probali smo. Ne moramo reči, da nismo probali.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
4: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Ura je 9.
3: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je pojasnila okoliščine poseka kostanjev na Trubarjevi ulici in priznala, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice glede na črta krajinske arhitekture, vendar naj bi imela za posek vsa potrebna soglasja. Na mestu sprva omenjenih osmih je bilo posekanih 7 dreves, občina pa načrtuje tudi celovito obnovo ulice, v okviru katere bodo zasadili 13 novih divjih kostanjev in ponovno vzpostavili dvoredni drevo.
5: Dobili bomo, kar je zelo pomembno, varno pot za otroke, dobili bomo varno vodenje kolesarjev, dobili bomo to, kar nas je tudi inšpekcija pravilno napotovala v zamenjavo svetilk, ki so svetila zgor, pa ne smejo po novih uredbah, da bo tudi počutje tukaj ob parku bolj varno in seveda dobimo to, kar si ljudje najbolj želijo, v tem delu tudi novo cestišče.
4: Je povedal župan Saša Arsenovič. Uredili naj bi tudi 33 parkirnih mest, projekt vreden slabih 300 tisoč evrov pa naj bi bil zaključen do konca septembra. Arsenovič pa je zaradi zapletov odredil tudi revizijo postopka. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče svet za nacionalno varnost, kjer bi pristojne službe predstavili informacije o morebitnem vplivu tujih držav, predvsem Rusije in Izraela na nacionalno varnost Slovenije. Ob tem opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati orodje političnih obračunavanj ter zavrača napade na predsednico Natašo Pirc-Musar z očitki o vohunjenju, če ti niso podprti z ugotovitvami pristojnih institucij. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku še vedno zastoj na Štajerski avtocesti, pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani zamuda kar 31 minut, proti Mariboru dobrih 5 minut, zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi tam okoli 5 minut zamude, sicer pa skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku kar 1 ura in 44 minut. Če opazite še kaj na vaši poti, prosim pokličite nič 8, nič 10, 5, 5. No. Sicer pa srečno in varno.
6: Eno vremeno precej jasno za enkrat, temperature pa že kar visoke, tudi 25 do 27 po našem koncu Slovenije. Danes bo sicer čez dan pretežno oblačno, proti večeru in v noči na petek tudi lokalne plohe in nevihte. Podobno vreme bo jutri skozi ves dan, torej oblačno in občasno bo deževalo do 29 stopinj, no ta dež naj bi ponehal v noči na soboto in čez vikend več jasnega vremena z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 26.
7: Tudi radio.
8: Poslušaš 9 ob 9.
6: Tako, in Dejan in Iger sva tu.
4: Še enkrat.
6: Ja, Saša je na dopustu.
4: Ja.
6: Ano, zoboli.
4: Te pa smo pač mi da mogla
6: če tečeš. Pač bil je to prvi plan, pol smo drugi dve hotli, pa smo nazaj šli k originalnemu planu. Ne? 9 brez pauze, torej v nadaljevanju Phil Collins, pa Jean Videc, Olivia Rodrigo, Imagine Dragons, Wham in najprej Miley Cyrus 9 ob 9. Poslušajte Toti radio.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vožnje, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
3: Tam, ko je včasih avto sem, se spomnimo, ne?
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Letni odr Ruše, babi od 14. do 23. augusta.
3: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni odr Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
4: Preverimo stanje na cestah, v tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Golorebro proti Ljubljani, tam je zamuda približno 20 minut, sicer pa zastoj ostaja tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda pa tam približno 5 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku nič, opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Pa še vreme, poglejmo v tem trenutku 27 stopinj v našem mestu, tudi na našem koncu. 27 stopinj, vreme danes, čez dan sicer oblačno, proti večer oziroma po noči možne padavine. Zapihal bo tudi danes okrepljen jugozahodni veter, sunki tam nekje do 50 km na uro. Sicer pa jutri podobno vreme kot danes, oblačno do 29 stopinj, čez dan možne plohe in nevihte, v soboto pa značeloma brez padavin.

0: Ne vem, če obstaja boljši način, kako zaključiti 9 ob 9, kot so to Backstreet Boys.
1: Ja, pa še malo zaplesati zraven.
0: Malo pa tako, ja, malo, da te ponese, spomin na 90, kako smo bili mladi, pa to je, ker je bil še vrco.
1: Drži.
0: 19 minut pred 10 je še George Ezra in Robbie Williams, pa Toti Milan v tem tednu še na dopustu. Danes se bomo spomnili zgodbe o testu hoje.

0: Naslednji zgodbe, danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Hoditi.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
1: Za hodit, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hodit začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj nasvet...
1: Ja, sve rabim nasvet,
2: no,
1: neče.
2: No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja,
1: če laufam.
2: Ja, sve te bolijo, ne. Se si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem, ne sramni, idi ti, ne.
1: Lahko ti zdaj kar grem, pa...
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Kaka navodila? On je vprašal, če glav hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hodit.
0: Ja, pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker maleri niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Ja, pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še za meni, zdaj. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kog moram it?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa vse ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Toti radio, toti hiti.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Ura je 10.
6: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Izredni notranji nadzor na kliniki za nevrologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je pri dodatnem programu EMG preiskal pokaz za organizacijske neskladnosti. V Mariborskem UKC-ju pravijo, da niso bile v škodo pacijentov in da jih že odpravljajo. Dodajajo, da je dodatni program v 8 mesecih čakalno dobo skrajšal 160 na 70 dni, število čakajočih pa s približno 3000 na 900. Konkretnih nepravilnosti z nadzora niso razkrili, zaradi kadrovskega pomankanja so zaposleni na kliniki sicer pogosto močno obremenjeni, vodstvo pa zagotavlja strokovno in kakovostno obravnavo pacijentov. Za bodoče študente se je začel drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske programe, ki bo odprt do 27. avgusta. Za slovenske in državljane Evropske unije je na voljo 7062 mest, od tega 4846 za redni in 2216 za izredni študij na različnih slovenskih univerzah in visokošolskih zavodih. Rezultati izbire pa bodo predvidoma znani do 21. septembra. Nove carinske dajatve Evropske unije, ki od julija pri spletnih nakupih iz tretjih držav prinaša 3 evre dajatve na posamezno postavko, pa je že vplivala na slovenski trg, saj se je število ocarinjenih pošiljk v primerjavi z junijem zmanjšalo za več kot 40%. Furs je julija evidentiral 8955 pošiljk in pobral dobrih 30 tisoč evrov carin, pri čemer sta velikana spletne prodaje Temu in Shine pogosto carinjenja v drugih državah članicah Evropske unije, zato se dajatve pri teh pošiljkah ne obračuna v Sloveniji.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani je nastal že dobrih 8 km dolg zastoj, zamuda tam kar 39 minut, v nasprotni smeri proti Mariboru pa zastoj dolg 2 km, tam zamuda 5 minutna. Še vedno je okoli 5 minut zamude tudi v zastoju od Domžal proti Ljubljani. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku kar 1 uro in 57 minut. Če na svoji poti opazite še kakšno posebnost, karkoli kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: In vreme je trenutno pretežno jasno, danes čez dan sicer napoveduje delno oblačno vreme, v noči na petek pa tudi lokalne plohe in tudi kakšna nevihta se lahko pojavi, temperature, ki jih pričakujemo danes, bodo do 29 stopinj, no jutri podobno vreme, le da bodo napovedane plohe tudi čez dan, v soboto in nedeljo, ter na to v ponedeljek pa nekaj več jasnega vremena z dnevnimi temperaturami do 25.
3: Poslušaš Toto dopoldne.
7: In tu sva še vedno Dejan in Njege.
6: Dober dan.
7: Dober dan. Te je malo zavedlo, skoraj v novicah. Ne?
6: Ja, skoraj sem rekel dobro jutro.
7: Kak mene vidiš, takoj dobro jutro.
6: Ja, točno to je. Točno to.
7: Lepo, se veš, kako so te navade, ne?
6: Ja, navada je železna.
7: Da bi te vsaj pomislil na kaj lepega, mene videl, bi rekel, o, danes bo lep dan, ali pa, o, pa poglej.
6: Ne, samo v zgodne staje.
7: Pa, če, to, ne, dobro, tudi to. Pač vsaj nekaj je, nismo čist brez, ne, če tak pogledaš. Tak. 4 minute čez 10, toto dopoldne, poslušate Toti radio, lepo, da ste tudi danes tu. Tote hude hite imamo, tu je recimo Nico Santos, Why don't you stay? Lepo, da ste tudi danes z nami, torej.

0: No, Roots, Eli Smrten, ura je 15:10, z Jegrom želiva dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, tudi v tem dopodnevu se seveda druživa z vami in malo moramo besedo ali dve o fuzbalu, najprej o Celjanih. Včeraj seveda so odigrali super tekmo, glej, kak se vse skup začelo, se je na koncu končalo odlično v Bratislavi, 1-1 in vse je še odprto pred povratno tekmo na razprodanem stadionu Zdežele.
2: Tako.
0: Ne, tak da tak blizu Ligi prvakov klub iz Slovenije že dolgo ni bil. Ne. Do zdaj v bistvu samo Maribor, ampak zdaj pa tu Celje že svinsko blizu.
2: Svinsko.
0: Ja. No, ampak jasno, čestitke, mi pa se vseeno raje ukvarjamo z našim NK Mariborom in z velikim veseljem bi recimo že danes govorili o tem, da imamo za vas proste vstopnice za nedeljsko tekmo z Bravom, samo jih nimamo. Ne. Z velikim veseljem bi govorili, imamo priložnost, da malim navijačem in navijačicam omogočimo sanski spomin in dogodek, to so vijolični tamali za varovalnico Sava, da na igrišče pospremijo svoje junake.
2: Žal, že,
0: to ne moremo.
2: Koliko tekm še zdaj? Da pa še naslednja, mislim, da nekaj takega. Ne? Domača seveda.
0: O domačih se tako, pogovarjamo. Tako, tako da ja, je treba še malo bo treba stisniti, ampak na srečo bomo seveda mesto tega radija zraven. Ne zato, ker smo taki asi, ampak ker pravila določajo, da smo lahko. Tak da, v nedeljo zvečer, 8:15, se začne tekma tudi z neposrednim prenosom na Totem radiju in glede na to, da še nismo izgubili v tej sezoni.
2: In da smo vodilni na lestvici.
0: Tako želimo nadaljevati v tej lepi tradiciji.
2: Absolutno.
0: Ne, v tej lepi tradiciji morda celo dati 3 točke, ne, zraven pa potem. Bo pa vse prej kot lahko, Bravo je tudi že tradicionalno super začel na novo prvenstvo, tako da v nedeljo zvečer spet v Ljudskem vrtu, žal tudi tokrat še brez navijačev, ampak malo bo tudi to mimo. Maribor!
2: Šampion!
0: Okay.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
2: Dača Sandero že za 11.990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
3: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
3: Vstop je prost.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
11: Pomorski sejem.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoji še vedno na štajerski avtocesti, pred predorom Golorebro proti Ljubljani zamude, zdaj tam 34 minut in pa še zastoj od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka približno 5 minut, še vedno skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 50 minut, sicer drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Vreme danes bo še vroče do 33 stopinj, ker močno bo pihal tudi jugozahodni veter, sunki do 50 km na uro. Zvečer in ponoči pa plohe in lokalne nevihte in te bodo možne tudi jutri skozi ves dan, ko bo čez dan do 29 stopinj, več jasnega vremena, brez padavin pa ponovno od sobote naprej.
18: Tvoje mesto

0: Eden največjih hitov iz 80-ih Culture Club Karma Kamili, en ura je 10:43 minut, Dejan in Eger sva tu, dober dan.
1: Dober dan.
0: In pri nas na tem radiju velja pač eno preprosto pravilo, če hoče slišati slabe novice, poslušaj Egra.
1: Ne, ampak lej, to je realno stanje, pač, take so napovedi in
0: kaj bomo
1: pač ne
0: napravljali
1: moramo tega.
0: Ja? Govorimo o tem, da napovedujejo, da naj bi se ne samo pri nas na evropski ravni cene hrane še dvignile.
1: Ja,
0: kot da ni že dovolj.
1: Oxford Economics napoveduje to ravno zaradi ekstremne vročine in suše po Evropi, pa tudi zaradi visokih stroškov energije in gnojil. Naj bi se hrana občutno podražila letos celo za 11,8% prihodnje leto, pa še za 4,8%. In sicer naj bi se najbolj podražile žita, sadje, zelenjava in mlečni izdelki. Tako da bo sicer za sveže sadje in zelenjavo bo občutna rast že letos v zadnjih mesecih letošnjega leta, vsa predelana hrana pa se bo rast cen občutila v prvih mesecih leta 2027.
0: Pa že zdaj za 50 evrov nič ne dobiš, ne?
1: Pa že zdaj, ja.
0: Gledaš, kaj za to sem dal 50 evrov, pa kaj te je?
1: Ja.
0: Kaj te je? Ja, pač nova realnost, če ne druga, pač viseči vrtovi na balkonih,
1: ja,
0: in pa pač neka greda, ki se jo le da vrezati doma. Taki časi so, ampak
1: počasi,
0: mirno, ja. Počasi.
1: To so napovedi.
0: To so napovedi, vprašanje, kaj bo zares, plus to bo šlo počasi in so, verjamem, da se je to daleč od tega, da je to prijetno, ampak so veliko bolj neprijetne stvari tam zunaj tudi, tak da. Dokler je tak, je še tak.

0: Toti radio, Toti hiti.
1: I could stay

0: Toti radio, toti hudi hiti.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: P8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. avgust pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino. Pripravljeni? Pozor! Tek!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje. Optika.

0: je E2E. Čudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta pred 11.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Javni holding Maribor in podjetja iz skupine javnega holdinga začenjajo serijo osmih dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo prebivalcem predstaviti svoje projekte in storitve. Na prvem dogodku je Mariborski vodovod predstavil zagotavljanje kakovostne pitne vode ter načrte za širitev mreže javnih pitnikov po Mariboru.
4: V mesecu avgustu bomo končali z namestitvijo 17 novih pitnikov v mestni občini Maribor in pa od takrat bodo na voljo. Nekateri so danes že postavljeni, so še ne v funkciji, zato ker pač moramo dejansko vse postopke, ki so za postavitev teh pitnikov, tudi pravilno opraviti. Ampak od 31. avgusta naprej bo teh novih 17 pitnikov v bistvu na voljo.
3: Je povedal direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug. Ob robu dogajanja se je Jug dotaknil tudi trenutnega ukrepa glede prepovedi uporabe pitne vode za nenujne življenjske potrebščine, kot je zalivanje. Pojasnil je, da Mariborski vodovod oskrbuje območje 16 občin, na katerem povprečna dnevna poraba znaša približno 40 tisoč kubičnih metrov oziroma 40 milijonov litrov vode. Ko pade dež in zalivanje ni potrebno, se dnevna poraba zmanjša za približno 4 milijone litrov. Po uvedbi omejitev se je sicer skupna poraba zmanjšala za 8% na dan. Slovencem pa bi lahko predlog novega zakona že prihodnje leto prinesel brezplačen paket osnovnih bančnih storitev za vse, ki prejemajo redne dohodke. Hkrati pa bi zagotovil večjo dostopnost gotovine in določil, da morajo ponudniki sprejemati gotovino ter vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. Na finančnem ministrstvu menijo, da bi zakon izboljšal dostopnost bančnih storitev, banke pa brezplačnemu paketu nasprotujejo, saj opozarjajo na dodatne stroške in številna pravna ter izvedbena vprašanja, ter ne izključujejo ustavne presoje.
2: Kaj pa se dogaja na cestah, Jeger?
3: Ja, daljši zastoji so na štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Tam je proti Ljubljani zastoj dolg dobrih 8 km, zamuda pa kar 41 minut, pa tudi pred Ljubljano se stoji zamuda tam 6 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku kar 2 uri. Sicer pa zastoji tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje, zamuda pa tam sicer samo 5 minut. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Brengova 31, jutri lahko pričakujemo oblačen petek z občasnimi padavinami, ki bi naj bile prisotne skozi ves dan, 29 stopinj napovedanih, v soboto pa še nekaj padavin po noči in zjutraj, čez dan pa potem brez padavin, ampak oblačno vreme in 24 stopinj. In so 3 minute čez 11. Jeger in Marko želiva lep mali petek.
3: Ja, res je, mali petek.
2: Ja,
3: dobar
2: mali
3: dan.
2: Petek, ja, dobar dan.
3: Hvala ti za to informacijo. Ja,
2: evo, ni za kaj, 20 evrov. Z muziko nam bo lažje, če je komu slučajno težko. Ne? Če pa ne, pa je lahko samo še boljše. Tak da, evo, Teddy Swims in The Door.

0: Bibi Rexa in Faithless, New Religion na Totem Radio. 15 minut čez 11 v tem trenutku ura. Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni. In dajmo se spomniti še kakega slabega vica Tineta Križaniča. Tineta, kmalo se vici tudi vračajo, ampak zdaj čez poletje še se malo spominjamo najboljših iz pretekle sezone. Tukaj še eden.
1: Čuj, fraz. Okay. Mož pa žena se pogovarjata. Pravi mož, glej, ne moš biti žalosten pa srečen obenem.
2: Največega v tvoji firmi imaš.
1: Zdaj pa bodi, kaj boš, ne?
3: Kar slabo.
4: Zdaj pa bodi, heroj.
5: To je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tutti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.

0: je E2E. Čudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
3: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Jeger.
4: Še vedno je daljši zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah. Pred predorom Golorebro proti Ljubljani je zamuda 37 minutna in proti Mariboru 8 minut. Še vedno je zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka približno 5 minut. Sicer pa drugih posebnosti na srečo v tem trenutku nič opazite. Radar, oviro, prosim javite. Nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualne temperature 31 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Brezola 32 stopinj Celzija, petek prinaša oblačno in deževno vreme in okoli 29 stopinj Celzija, v soboto nekaj dežja še po noči in zjutraj, sicer pa čez dan oblačno in tja do 24 stopinj.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

September in Cry for you 11:46, kaže ura, lepo pozdravljeni, Marko sem tukaj in če še slučajno kdo ni slišal, da ne boste slučajno jutri hodili po dežu naokoli, namreč Italiamo Fest, ki je bil napovedan za jutri in v soboto, je prestavljen zaradi slabega vremena, zaradi slabe vremenske napovedi na 11. in 12. september 2026, čez tri tedne, torej nekje se bomo družili v tem italijanskem duhu in ob hrani, pijači, glasbi, vse, kar pač spada zraven. Obenem pa sporočajo tudi, da festival Paradižnika, to pa bo na Mariborski tržnici, ki je bil napovedan torej za jutri, ostaja. Bo pod

streho na Mariborski tržnici, ampak ostaja. Torej, četrti festival paradižnika, ko iščejo najtežji in tudi najokusnejši paradižnik v Sloveniji, morda na svetu, ne vemo. Če imate torej kakšnega kandidata, paradižnik, ki je težji od 700 gramov, ga lahko jutri prinesete ob 9 na Mariborsko tržnico in mogoče dobite kako fajn nagrado. Tako da, še enkrat, Italiamo Fest prestavljen zaradi slabega vremena na 11. in 12. september, festival paradižnika ostaja in bo jutri na Mariborski tržnici pod streho.

0: Čuti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Kopija nova Pegasi.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
3: Kopija nova Pegasi.
4: Že 30 let.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.
13: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
13: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ura je 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Na slovenskih avtocestah bo septembra zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga bo DARS in policija izvajala na štirih bolj obremenjenih in nevarnih odsekih, pri Trojanskih predorih na Višegorskem klancu ter med Logancem in Vrhniko in med Ljubljano in Vodicami. Sistem bo namesto hitrosti na eni točki izračunal povprečno hitrost vozila med vstopom in izstopom iz nadzornega odseka, namen ukrepa pa je predvsem izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje nesreč ter zastojev. DARS natančnega datuma začetka merjenja še ni objavil. Umetno inteligenco v šolah vse pogosteje uporabljajo tudi učitelji, predvsem za iskanje idej, pripravo in prilagajanje učnih gradiv ter oblikovanje nalog, vendar strokovnjaki poudarjajo, da mora ostati le podporno orodje in ne more nadomestiti učitelja. Ob vse večji uporabi je treba posebno pozornost nameniti tudi varstvu osebnih podatkov, enakemu dostopu do tehnologije, ustreznemu usposabljanju učiteljev in infrastrukturi, hkrati pa preprečiti, da bi digitalizacija učen se še bolj prikovala na zaslone. Ekstremna vročina in suša po Evropi bosta skupaj z visokimi stroški energije in gnojil po napovedih Oxford Economics povzročili občutno podražitev hrane, saj naj bi se cene letos zvišale za 11,8%, prihodnje leto pa še za 4,8%. Najbolj bodo zaradi aktualnih vremenskih razmer prizadeti žita, sadje, zelenjava in mlečni izdelki, sveže pridelke naj bi podražitve dosegle že jeseni, medtem ko se bo vpliv na predelano hrano v trgovinah izrazi te je pokazal v prvih mesecih leta 2027.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še stanje na cestah, Anja?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 40 minut, sporočili ste tudi to.
5: Dobro, Jerga v telefonu, štajerka, v smeri Ljubljane, zaradi tega zastoja tu pred Konicami obremenjena tudi regionalna cesta Bistrca Konice Šelje. Premikamo se po polže, tam 10-15 na uro.
2: Hvala za informacijo. Zastoji pa so tudi med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, ter tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam pa je zamuda 8 minut. Za pot iz Maribora do Ljubljane boste v tem trenutku potrebovali 2 uri, če pa na vaši poti opazite še kakšne posebnosti, pokličite 080-1055.
3: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Aktualne temperature na našem koncu 32 stopinj, Biš prav tako 32 stopinj Celzija. Petek prinaša oblačno vreme z padavinami, skoraj ves dan 29 stopinj je napovedanih, tudi močneje bo zapihalo z juga in jugozahoda. V soboto pa v glavnem oblačno vreme, tudi še nekaj rahlih padavin po noči in zjutraj čez dan 24 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
2: 4 minute čez 12, Anja in Marko se druživa z vami.
3: Zdravo!
2: Dobar dan, lep pozdrav. Če vas zanima, kaj je zdaj z vodo in zalivanjem v naši občini, prisluhnite čez 2 tota huda hita. Danes so v mestnem parku debatirali na to temo.
1: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Lady Antebellum oziroma Lady A, kot se zdaj imenujejo, nič že ne od 12 minut čez 12. Na ceste najprej to sporočate.
1: Bravo, dejem tu. Radar je na koncu, radi vila v smeri Frama.
0: Najlepša hvala, Dejan, za to obvestilo. Previdno tam zunaj, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. Tako, v mestnem parku pa je danes potekal prvi od 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo javni holding Maribor in podjetja iz skupine javnega holdinga Maribor predstaviti svoje projekte in delo, ne Anja?
2: Tako, in prvi se je danes predstavil Mariborski vodovod, direktor Mariborskega vodovoda Miran Juk, je ob tem prebivalce spomnil, da ukrepi še vedno veljajo, povedal pa je tudi, zakaj so se za ta ukrep odločili.
3: Ker so bile napovedi hidrologije slabe naprej in ker ni bilo nobenih napovedih, je Mariborski vodovod kot upravljalec dobave pitne vode seveda moral reagirati za ukrepi, ki v bistvu so najmanj boleči in ne vplivajo na življenje ljudi in živali. In zato smo uvedli ta ukrep za nenujno porabo vode.
0: Ja, to pomeni torej ne polniti bazenov in ne zalivati.
2: In tako naprej.
0: Ne, ne vem, vodnih balonov metati pa takega. Ne?
2: Tako.
0: Ok, in da si znamo malo predstavljati, Mariborski vodovod oskrbuje območje 16 občin, kakšna je povprečna dnevna poraba.
3: Da se poveča poraba je logično, prvič že same osebne potrebe, ljudje so v takšni vročini večje za vodo, pol pa imamo seveda še zalivanja, številke, ki so ogromne. Dnevna poprečna poraba 40 tisoč kubičnih metrov ali 40 milijonov litrov. Ko pade dež in se ne zaliva, pade ta poraba za približno 4 milijone litrov. To se pravi 4 milijone litrov gre za zalivanje.
0: Si
2: predstavljal?
0: Ne, ne znam, ker sploh ne vem, kak veliki empar bi to mogel biti, da je bilo 4 milijone litrov not. Ampak ja, torej prepoved še velja, kazni so, tak da pač ne zdaj zalivati pa se kopati.
2: Tako, in ob tem je direktor tudi poudaril, da dokdaj bodo omejitve še trajale ni znano, je pa prebivalce ponovno pozval, naj vode ne uporabljajo, torej za pranje avtomobilov, zalivanje, polnjenje bazenov in tak naprej.
0: Tak da čakamo dež.
4: Služite Franc in Medvar Show. In to te hude hite.

0: 30.
1: Zdravo.
0: Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: In Fred Durst, frontman skupine Limp Bizkit, ima danes rojstni dan. Danes je 20. august, dopolnil je 56 let in Anja, kaj naredimo na radio, ko ima nekdo od glasbenikov rojstni dan?
1: Zavrtimo si njegovo pesem.
0: Poznaš kaj od Limp Bizkit?
1: Rolin?
0: Res?
1: Je prav? Ja.
0: Res poznaš?
1: Poznam, ja.
0: To poznaš?
1: Ja, poznam to pesem.
0: Kaj se dogaja?
1: Prav, imel si jo pripravljeno.
0: Zakaj?
1: Ja, ne vem, enkrat sem slišala in sem si zapomnila.
0: Zdaj si predstavljam, kako se voziš v avto pa pune na glasbo. Tak naprej,
1: ne? Ja, še posebej, ko sem slabe volje.
0: Ok, najmo tega.
1: Malo bolj umirjena, ja.
0: To pa poznaš zagotovo, ne?
1: Tudi
0: evo, priredba. Limp Bizkit in Behind Blue Eyes. Fred Durst ima danes rojstni dan. Gremo, 3-4.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Gokart proga Civicart pri mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto 22. augusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene voženj, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri mariborskem letališču.
3: Tam, ko je bil včasih avto, sem, se spomnimo, ne?
4: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v lutkovnem gledališču Maribor.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
7: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Toti radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda 40 minut, sporočili ste tudi to.
2: Dobro, vam je rekel telefonu Štajerka. V smeri Ljubljane zaradi tega zastoja tukaj konicami obremenjena tudi regionalna cesta Bistrca Konice Celje. Premikamo se po polže, tam 10-15 na uro.
1: Hvala za informacijo. Zastoji so tudi med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 8 minut. Za pot iz Maribora do Ljubljane pa boste v tem trenutku potrebovali 2 uri, so pa zastoji tudi pred Šentiljem proti Avstriji, Dejan pa je sporočil tudi radar.
3: Bravo, Dejan tu. Radar je na koncu Radivila v smeri Frama.
1: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: 32 stopin na našem koncu, Bratislavci 32 stopin Celzija, petek prinaša oblačno in deževno vreme do 29 stopin in potem v soboto še naprej oblačno vreme, nekaj dežja, še morda po noči in zjutraj čez dan suho, ampak torej oblačno in temperatura se bo nekoliko spustila, 24 stopinje napovedanih.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvard Show.
3: 12.34, kaže ura, Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
4: Zdravo.
3: In želiva dober tek, če ste pri kosilu.
4: Dober tek.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvard Show.

0: Big Mountain in Baby I Love Your Way, 12:43, zdravo.
1: Zdravo.
0: Dejan Vedlin je na totem radiju znan kot mislec, kot modrec, tudi filozof občasno in danes jutraj je spet udaril.
2: Pa mogoče samo ena taka mala, eno vrstičnica za zamislice, pazite to. Sta pripravljena?
3: Da.
2: Da, ok. Radirke počasi umirajo zaradi napak, ki jih delaš.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 10 minut še in ura bo 13, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Festival Letni oder Ruše je v teku in še bo do te nedelje. Uh-huh. Danes naprimer na sporedu Patrik Prelec in band, koncert ob 18. uri, pa ob 20. uri osrednji dogodek danes Norišnica, komedija Matjaža Javšnika, zvečer ob 22. uri pa še DJ Battle.
1: Super.
0: Sicer pa, če želite kakšne plane za vikend, poslušajte Toti radio tudi danes, pozno popovdne med 16 in 20 uro, bo Andrej Mernik namreč podelil dve vstopnici za...
2: Još zapiva stara klapa, pa se nebo smore stapa.
0: To je nekaj zate, ne?
1: Ja, res je.
0: Za klapo se Beniko, ki nastopi v nedeljo ob 20. uri, tako da med 16. in 20. pozorno poslušajte in dve stopnici sta lahko z nekaj sreče vašim.
3: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Dobar dan, gospodin, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kog?
9: Če smo Foto Ekspres.
10: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta čez 13.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V javnosti v zadnjih dneh odmeva zgodba zanemarjanja in mučenja živali na kmetiji v Iljaševcih, ki je v lasti strokovnjaka za govedorejo, zaposlenega na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Kot smo že poročali, je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v dveh hlevih našla 5 kadavrov govedi v različnih stopnjah razkroja. Povedali so tudi, da so bili kadavri v hlevih še vedno privezani in posuti zapnom. Inšpektori so tudi ugotovili, da so bile v obeh hlevih prisotne večje količine gnoja. Odzvala se je tudi Andreja Bizjak, vršilka dolžnosti generalnega direktorja uprave za varno hrano. Navedla je, da točen vzrok za pogin krav še ni znan, je pa povedala, da so nekateri kadavri po oceni stari mesec z njim, nekateri 2, tudi 3. Ob tem je še dodala, da takšnega primera zanemarjanja živali ne pomnijo, še posebej ne pri lastniku, ki je z izobrazbo naravoslovne smeri. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljnji krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. V Slovenijo je prišla najdražja košarkarska ekipa na svetu, Los Angeles Lakers. Letalo je na letališču Jožeta Pučnika pristalo ob 11.41, ekipa pa je za potovanje do Slovenije potrebovala dobrih 11 ur. Na Brniku je ekipo pričakalo več kombijev, s katerimi bodo igralce odpeljali v Ljubljano. Gostovanje Lakersov organizira in tudi financira Luka Dončić, 4-dnevni obisk pa naj bi v promociji Slovenije pripomogel predvsem k povezovanju ekipe.

0: Še stanje na cestah, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda 38 minut, tako da je pot Maribor-Ljubljana dolga 1 uro in 51 minut. Zastoji pa so tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj pa je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

Aktualne temperature 33 stopinj na našem koncu, Brezje pri Slovenski Bistrici 32 stopinj Celzija, petek bo oblačen in deževen pri 29 stopinjah, v soboto pa še naprej oblačno vreme, ponoči in zjutraj še morda nekaj rahlih padavin, čez dan bo suho, ampak torej oblačno pri 24 stopinjah.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
2: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
5: 5 minut čez 13, Anja in Marko želiva dober dan.
6: Dober dan.
5: In že komaj čakava, da čez 6 minut pride mimo tudi profesor Križanič.
6: Ja.
5: Ves teden nas že vozi nazaj v 80-ta, ali bo tudi tokrat tako.
6: Bomo videli.
5: Preverite, ja, čez 2 tota huda hita.
3: Fras in Medvar, za lepše popovdne.

0: 12 minut čez 13, profesor Križanič je tukaj, zdravo.
1: Dobar dan, zdravo.
0: In smo se že spraševali, ali gremo tudi danes v 80-ta.
1: Tudi.
0: Ja?
1: Tak, čist na začetek.
0: Ok.
1: Torej v leto 80.
0: Ja, še velja.
1: Še velja?
0: Ja.
1: Čeprav zvok je bolj iz 70-ih, ampak čakaj počasi. Torej, danes bomo slišali Diana Ross in njen hit Upside Down. Avtorja sta Bernie Edwards in Nile Rodgers. Te to kaj zmeni poznano?
0: Nile Rodgers mi je znan, ja.
1: Gonilna sila za sedbe Chic, pa zdaj delo za, mislim, zdaj pač pred par leti za Daft Punk in tak naprej. Oni so se srečali, torej Diana Ross in zasedba oziroma člani zasedbe Chic na enem od njihovih koncertov, kjer je bila Diana nadušena nad množico, ki so čagali in dansali vse poprek. Ona rekla, jaz bi tako tudi. In je tudi razlog, zakaj pri albumu z naslovom Diana se odločila za taki bolj disco zvok. Bernie in Nile sta producirala cel album, sodelovala pa je tudi večina zasedbe Chic. Diana Ross je letos dopolnila že, koliko rečeš?
0: Diana Ross, 76.
1: 82 let.
0: Okay.
1: In je edina izvajalka, ki je zasedla prvo mesto na lestvicah v kar štirih različnih vlogah. Namreč kot samostojna izvajalka, kot polovica dueta z Lionel Richiem, kot sodelujoča pri skladbi We Are The World, projekta USA for Africa in kot članica tria The Supremes, ki je še vedno najuspešnejša ženska zasedba vseh časov v Ameriki.
0: Bravo.
1: Je, ne?
0: Ja.
1: Med letoma 71 in 2022 je bila Diana Ross kar 13-krat nominirana za Grammyja. Kaj rečeš, koliko jih je dobila?
0: Koliko 13-krat je bila nominirana? Ja. Dobila jih je nič.
1: Točno.
0: Ja.
1: Niti enega. Ampak leta 2012 so se smilili in je prijela kipec za in, torej Grammy za nagrado za življenjsko delo. In to je najbrž zadnji in taki veliki hit disco dobe, ki se je takrat bolj ali manj končala. Torej, iz leta 80 si bom privoščili Upside Down, pred nas dež dobil, ne? Diana Ross iz

0: 13:21, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: In dajmo preveriti, kako bodo otroci na Zvezi prijateljev mladine Maribor zaključili ta teden. Sara Irman Kolar razlaga.
3: Podali se bomo v koruzni labirint, iskali prave poti in reševali zabavne izzive med visokimi stebli koruze. Vabljeni, da se med 9:30 in 2. uro z nami izgubite in najdete. Seveda pa vrata doma med 8 in 16. uro vabijo.
0: Evo, tako bo torej jutri v petek 21. Še lahko prijavite svoje otroke in seveda vse prijave ter tudi druge informacije in podrobnosti najdete na zpm-mb.si.
1: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Prihaja 3-dnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin. Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
6: Čuj, samo že eni ne bomo, ne?
0: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
6: Kaj več krajnco?
0: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
5: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
0: Kaj to na mene, leti?
6: Ne, tak na splošno.
0: Ne, di meni splošno.
5: Vstop je prost.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Pripravljeni. Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rembrom proti Ljubljani, tam je zamuda 16 minut. Zastoji pa so tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zaradi varnosti tam občasno zapirajo tudi predor Pletovarje, tam pa se boste zamudili 14 minut. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji, radar pa na vas preži v Senkovcih na avtobusni postaji, radar pa je tudi na Polani pri gasilskem domu. Če na vaši poti opazi te še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
9: 33 stopinj na našem koncu, Bučkovci prav tako 33 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo oblačen in deževen dan pri največ 29 stopinjah. Tudi močneje bo zapihalo najprej z juga, kasneje še z jugozahoda. V soboto nekaj padavin še po noči in zjutraj, čez dan pa potem suho in oblačno vreme ter okoli 24 stopinj. Thank you.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
3: 13.34, kaže ura Anja in Marko v vaši družbi.
4: Zdravo.
3: Dobar dan.
2: Toti hudi hiti.
5: Hudi hiti.
2: Z vami v službi in na poti domov.

0: Miha Zorjan po dežju 13.41. Zdravo.
1: Zdravo.
0: In naj vas še enkrat spomnimo, če slučajno še ne veste, pa ste imeli v načrtu, da jutri pridete v Maribor na Italiamo Fest. Italiamo Fest je prestavljen zaradi napovedanega slabega vremena, tako so sporočili organizatorji. Italiamo Fest bo prestavljen na 11. in 12. september 2026, torej čez 3 tedne se bomo družili, jedli pice in špagete in se vozili z vespami in poslušali
1: italijansko glasbo.
0: Tako, poslušaj italijansko glasbo, tisti najpogumnejši tudi plesali morda, ampak torej bo moralo počakati, ne bo to jutri in v soboto, ampak torej 11. in 12. septembra.
1: Tako.
0: Ob tem pa se je v času Italiamo Festa želel odviti tudi festival Paradižnika 2026, to pa ostaja.
1: Tako, to pa ostaja, strokovni del bo, ne?
0: Ja, jutri ob 9. uri na Mariborski tržnici pod streho, brez skrbi, predavanje bo tam, potem pa tudi strokovni del, torej, da lahko prinesete svoje paradižnike, ki so teži od 700 gramov in se potegujete za kako fajn nagrado, morda celo rekord. Ne vem, mislim, da če se prav spomnim, Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, je nazadnje rekla, da so imeli 1900-gramski paradižnik,
1: wow.
0: Da je bil zmagovalec, tako da, če imate 2 kili ali več težek paradižnik, ga prinesite jutri lepo na tržnico, tako da to lahko zrihtamo jutri na Mariborski tržnici pod streho, Italiamo Fest pa torej 11. in 12.

0: Tutti Radio Maribor. Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
2: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački,

0: vstopnice na koncpoletja.si. Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Ura je 14.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V mestnem parku je danes potekal prvi od 8 dogodkov v seriji Kako nastaja sodobni Maribor, s katerim želijo podjetja iz skupine javnega holdinga Maribor predstaviti svoje projekte in storitve. Na prvem dogodku se je predstavil Mariborski vodovod, župan Saša Arsenovič pa je napovedal, da pripravljajo večje projekte, s katerimi želijo dolgoročno povečati zanesljivost oskrbe s pitno vodo.
9: Želimo si, da ne bi ljudje uporabljali plastenk in s tem potem smetili naše okolje, ampak da bi zato uporabljali steklenice, najbolje steklene ali tiste, ki so večkrat uporabne.
8: V Mariboru je bilo doslej 56 pitnikov, ki so bili v večji meri skoncentrirani v ožjem mestnem središču, zato bodo sedaj mrežo razširili še 17 novimi pitniki, ti pa bodo predvsem na območju zunaj mesta. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so za STA povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Na mariborski občini, kjer vodijo razpis za novega direktorja Narodnega doma, so še pojasnili, da bodo razgovore s kandidati opravili v začetku septembra. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Omejevanje ne bi bilo le kršitev zakonov, pač pa ne ustaven poseg v izvrševanje predsedniškega mandata, meni Pirnat.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Še skok na ceste, Anja.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 25 minut, pot iz Maribora do Ljubljane je tako v tem trenutku dolga 1 uro in 45 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Pletovarje, boste pa se tam zamudili 12 minut. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji, predmet na vozišču pa promet ovira na pomurski avtocesti pri Lenart tu proti Mariboru, previdno tam, previdno pa tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji, tam na vas namreč preži radar, morda pa je radar še vedno tudi na Polani pri gasilskem domu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Aktualne temperature 34 stopinj na našem koncu, Bratonečice 33 stopinj Celzija. Petek prinaša nekoliko hladnejše vreme, tudi osvežitev v obliki dežja, ves dan bi naj bolj rahlo sicer deževalo, čeprav so napovedovali velike nevihte, vsaj tako kaže trenutna napoved. 29 stopinj jutri, torej v poblačnem in deževnem vremenu, v soboto pa še naprej oblačno, ponoči in zjutraj nekaj rahlih padavin, potem čez dan suho in 24.

0: daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvaršal.
2: In je 5 minut čez 14, Anja in Marko z vami med tem, ko je Tomaš še na morju. Dobar dan. A ja, lahko bi te vklopil.
3: Ja, ločeš, da govorim.
2: Dobar dan,
3: zdravo. Zdravo.
2: Nisva fauš, ne, Tomažu?
3: Niti malo.
2: Zakaj je te bil fauš?
3: Ja, upam samo, da stopi na kakega ješka.
2: Aha, ok, torej si.

0: Natasha Bedingfield in These Words, 12 minut 14, zdravo.
1: Zdravo.
0: In če ste kdaj 3 ure igrali Monopoly in se vam je zdelo dolgo, Anja, si kdaj?
1: Ja, seveda. Še mogoče celo več kot 3, enkrat ja. Se spomnim, kak da smo ful dolgo igrali. Ni pa ni konec.
0: Ali pa recimo 6 ur na mizno igro Risk, če si kdaj igrala.
1: To pa ne poznam.
0: In se vam je to zdelo dolgo, naj vam povem, da to ni nič. In ko rečem nič, nič, to ni nič.
1: Aj.
0: Obstaja namizna vojaška strateška igra, ki se imenuje The Campaign for North Africa
1: ja.
0: In je dejansko narejena po vojaški operaciji iz druge svetovne vojne.
1: Hm?
0: Ok, ki je trajala tam 3 leta, se mi zdi.
1: In igra traja 3 leta.
0: Ne, za igro je priporočenih 10 igralcev in da igro zaključiš traja približno 1500 ur.
1: Kaj?
0: Da si lažje predstavljate, če bi s prijatelji igrali to igro recimo 2-krat na mesec po 3 ure, bi trajalo približno 20 let, da jo zaključite.
1: Daj, nehaj.
0: In ne samo. Da je igra obsežna.
1: Aha.
0: Problem je, da je tako zelo kompleksna,
1: ja.
0: Da včasih ena poteza traja po več ur, ker si mora igralec na papiru računati, beležiti, risati, ne vem kaj vse mora delati. Ne? Dva primera te kompleksnosti sem našel.
1: Okay.
0: Recimo, igralci morajo vsako rundo izračunati, koliko goriva izklapi iz njihovih rezervarjev, ampak problem je, da vsaka država uporablja različne rezervarje, kar pomeni, da gorivo pri različnih državah hlapi z drugačno hitrostjo.
1: Dobro, zdaj sem se že zgubila in kdo ja. To sploh igra, mi povej.
0: Ja, ne vem. In še drugo, detajl pri kompleksnosti. Ne? Če nadzoruješ italijanske vojake, na primer, moraš ukalkulirati tudi dodatne zaloge vode, ker si Italijani kuhajo špagete. Bre, ne?
1: Res me zanima, kdo to igra.
0: Ja, tisti zagriženi, ne, ko imajo radi take igre. Skratka, noro pa še to, kartonasti zemljevid, na katerem se igra, je dolg 3 metre.
1: Še to?
0: Ja, igra pa ima skupno 306 strani navodil in pravil. Tak da...
1: Ok, se pravi, eno leto robiš, da sploh vse prebereš,
0: pol pa igraš, ja.
1: Igraš 20 let.
0: Če bi kdo želel, kaj delati naslednjih 20 let? The Campaign for North Africa. Izvolite.
2: Franz in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
4: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
8: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice okvarjeno vozilo tam previdno, strpno pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebre v smeri Ljubljane območje zastojev zamude približno 30 minutna, v nasprotni smeri med Dramljami in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora pa zamuda približno 20 minutna. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj na svoji poti, pokličite 080-10-55. Aktualne temperature 34 stopinj na našem koncu, Branoslavci prav tako 34 stopinj Celzija, petek prinaša oblačno vreme z občasnimi plohami okoli 29 stopinj, v soboto pa nekaj dežja še po noči in zjutraj, čez dan suho in oblačno vreme ter 24 stopinj Celzija.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvard Show.
3: Dve minuti sta čez pol tretjo, Marko vas lepo pozdravljam. Upam, da v tej hici ne rabite sedeti v vročem avtu ali pa delati nekaj na soncu.
4: Fras in Medvar in toti hudi hiti.
5: Evo, še en.
6: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 14:40, kaže ura, lepo pozdravljeni, toto jutro je nazaj Dejan Jeger in Ema so na sporedu vsako jutro med 6:30 in 9:00 na Totem radiju in Dejan jih takoj po dopustu stresa iz rokava.
1: Pa mogoče samo ena taka mala, eno vrstičnica za zamislice, pazite to, sta pripravljena?
2: Da.
1: Da, ok. Radirke počasi umirajo zaradi napak, ki jih delaš.
3: Tvoje mesto... Tvoj radio.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijatelji, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: V redu, to ti je reporter Milan.
1: Zahodic, ne zbrižo.
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
0: No, danes, današnja zgodba, to ti reporter Milan seveda še vedno na dopustu, tako da poslušamo najboljše iz pretekle sezone, danes ta o testu hoje, čez 20 minut.

Simple Plan in Sean Paul Summer Paradise na Totem Radio 12 minut in ura bo 15, kasneje sledijo seveda novice, aktualne vremenske in prometne informacije, zdaj pa se dajmo spomniti oziroma ne spomniti, prisluhniti, kaj bomo poslušali čez 20 minut, ko je nas

tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od

0: Jutri Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
2: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
1: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj samo žejni lebovo, ne?
4: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
3: Kaj več krajnco?
4: Ja dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene, leti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, di meni splošno.
1: Vstop je prost.
5: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
6: Velika otvoritev. To soboto, 22. augusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vože, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
3: Tam, ko je včasih avto sem, se spomnimo, ne?
7: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v lutkovnem gledališču Maribor.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
15: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Minuta pred 15.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Izredni notranji nadzor na kliniki za nevrologijo UKC Maribor je pri dodatnem programu EMG preiskav pokazal organizacijske neskladnosti. V mariborskem UKC-ju pravijo, da niso bile v škodo pacijentov in da jih že odpravljajo. Dodajajo, da je dodatni program v 8 mesecih čakalno dobo skrajšal 160 na 70 dni, število čakajočih pa s približno 3000 na 900. Konkretnih nepravilnosti iz nadzora niso razkrili, zaradi kadrovskega pomankanja so zaposleni na kliniki sicer pogosto močno obremenjeni, vodstvo pa zagotavlja strokovno in kakovostno obravnavo pacijentov. Vodja največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je ob obtožbah zaradi prijateljevanja predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusinjo in o očitkih o varnostnih tveganjih ter celo sodelovanja predsednice z rusko vohunsko mrežo na vlado naslovil zahtevo za sklic seje Sveta za nacionalno varnost. Poudaril je, naj na njej strokovnjaki predstavijo vsa dejstva, hkrati pa je poudaril, da noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Poziv je pisno naslovil tudi na premijeja Janeza Janšo. Kijev je bil ponovno tarča ruskega raketnega napada, v katerem je umrlo najmanj 9 ljudi. Poškodovane so bile tudi stanovanske stavbe, otroška bolnišnica, skladišča in tudi industrijski objekt. Pod ruševinami poškodovanih stavb so še vedno ujeti nekateri prebivalci, ki jih rešujejo. Zaradi napadov so v Romuniji in na Poljskem poletela letala za prestrezanje raket in dronov.

Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je gneča, zamuda je 25 minut, na gneča tudi v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, torej zamuda je 20 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, vsaj po naših informacijah ne. Če vi kaj opazite, pa prosim pokličite 0800 10 55.

Še aktualne temperature v tem trenutku na našem koncu 34 stopinj, Brezovci prav tako 34, jutri nas čaka oblačen in deževen petek pri 29 stopinjah, v soboto še nekaj dežja po noči in zjutraj čez dan oblačno vreme in 24 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi radio.
2: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
5: Pa so 3 minute čez 15, Marko sem tukaj, lep četrtek, ko sem skupaj in ostanite vse še 6 minut, sledi toti reporter Milan.
2: Poslušajte Fras in Medvar šal.
6: Hedu, hedu, hedu,
2: in to te hude hite.

0: 9 minut je čez 15, čas je za to tega reporter Milana, ta teden še na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, tukaj je ta o testu hoje.
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan, od krivice do resnice.

0: in gospodje, tudi Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahodit.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan.
1: Zahodit, ne, zbrižo?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čisto narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj na svet.
1: Ja, sve rabim na svet,
2: no, neče. Ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, se to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, te bolijo, ne. Se si kar nekaj predelal v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sram, ni ne radite biti.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem ne sram, ni idi ti, ne.
1: Mes lahko ti zdaj kar grem, pa.
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu.
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa.
2: Če viš, da je sveže pobarvano.
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če. Kaka navodila? On me vpraša, če glav hodi. Kaj me ne rečem, ne, ne smeš hoditi.
0: Je pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj.
2: Ja, ker malerji niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Je pa lahko bi rekli, da niste.
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še spomeni, zdaj. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot mor nit?
2: Do hipodroma goro krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: In dajmo preveriti, kako bodo otroci na Zvezi prijateljev mladine Maribor zaključili ta teden, Sara Irman Kolar razlaga.
3: Podali se bomo v koruzni labirint, iskali prave poti in reševali zabavne izzive med visokimi stebli koruze. Vabljeni, da se med pol deseto in drugo uro z nami izgubite in najdete. Seveda pa vrata doma med 8 in 16 uro vabijo.
2: Evo, tako bo torej jutri v petek 21. Še lahko prijavite svoje otroke in seveda vse prijave, ter tudi druge informacije in podrobnosti najdete na zpm-mb.si.
0: Vsak dan med 12 in 16.
1: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Tutti Radio Maribor.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Vir in Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
13: 21. august. Legendarni Blavi orkestar. 22. august. Vrhunska Bigfoot Mama. 20. august, edinstvena klapa Sebeniko.
12: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
13: Letni odr Ruše.
12: Poletje, ki ostane.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
17: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
18: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža Toti Radio.
2: Preverimo, kaj se dogaja na cestah. Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora okvarjeno vozilo, tam previdno. Še eno okvarjeno vozilo na podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Hajdina, prav tako v smeri Maribora, tudi tam promet oviran previdno. Sicer pa sporočate to.
20: Tudi radio Boštjan na tej strani. Javil bi samo, da je radar na Šentilski Beli Klijo v smeri Maribora.
2: Najlepša hvala za to obvestilo. Radar tudi v Otovcih in radar še v Zenkovcih. Gneča pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane 25 minut zamude, v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa 15 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055. In aktualne temperature 34 stopinj na našem koncu, Bunčani prav tako 34 stopinj. Jutri nas čaka oblačen in deževen petek pri največ 29 stopinjah Celzija, v soboto pa nekaj oblakov in dežja še po noči in zjutraj, čez dan oblačno, ampak suho vreme ter do 24 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
3: 15 in 33 minut, kaže ura, Marko vas lepo pozdravljam in nadaljujemo s totimi hudimi hiti Eminem in Rihanna, Love the way you lie, čez 3 minute, najprej pa Imagine Dragons, On top of the world.

0: Če še slučajno niste slišali za etimologe brez meja, to so Viktor, Alojz in Anton, lahko bi jim rekli očetje slovenske besede, starejši od trubarja, trojica, ki je pred več stoletji kovala slovensko besedo. In mi smo se dokopali do res starih arhivskih posnetkov o nastanku slovenskih besed. Spomnimo se še enega. Jezus, fanta, jaz ne vem, kdaj bomo tole končali, no, počas nam gre, tako da dejmo zdaj eno easy pa na hiter.
1: Bzg.
0: Mah, Alojz, kaj pa vem, to se moram pol še s temi polglasniki zafrkavati, pa bo malo trajal.
1: Pol pa jaz predlagam aquaplaning iz angleščine.
2: Kuga?
1: Aquaplaning.
2: Dej napiš na list, no, ker itak ne znaš angleško.
3: Pismo.
2: Model, to je aquaplaning. Aquaplaning. Kdo je tebe učil angliščino, no? Papeževa mrt.
0: Sem Viktor. Jaz mislim, da je res aquaplaning, a veš, ko je samo en ne v besedi.
2: No, dejta, no, gospod London in gospod Boston. Aquaplaning in pika. Kdo je 5 let živo na Dunaju, no? Kdo? A sti? A sti? Ne niste? Jaz sem.
0: Kva pa ima to veze z angliščino?
2: A sti mene že kdaj slišil? Nemško govort? Vielleicht?
0: Ja, nisem.
2: Ja, no, pol pa šnauce.
1: Fanta, fanta, lahko pa bi morda poslovenel, kva pravta, recimo vodni klin.
0: Ja, ful dobro, Alojz, vodni klin zveni proper.
2: Lepo, fanta, lepo, lepo, lepo, lepo, jaz predlagam, da vzameta vodni klin, a ne, in si ga oba lepo utakneta v rot. Kva je, a vam ni smešen, meni je fulno. Aquaplaning, čau.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

Daj, Shakira in burna boj na Totem radiju. Iz 2026 pa 47 let v preteklost, čas, da si privoščimo eno legendarno od legendarne zasedbe Pink Floyd in Another Brick in the Wall.

0: Mali petek na Totem Radiu se nadaljuje, samo z Andrejem se zamenjava, vse ostalo ostaja isto. No pa Andrejevi vici so boljši, sicer pa sledijo novice, aktualne vremenske in prometne informacije, tudi hudi hiti, pa Andrej ima za vas tudi nekaj vstopnic za letni oder Ruše, tako da ostanite na Totem.
1: Tuti Radio Maribor.
0: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
2: Street food Maribor. Summer closing na trgu Leona Štuklja.
0: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj samo že in je lepo, ne?
4: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
3: Kaj več Krajnco?
4: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene, leti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, di meni splošno.
2: Vstop je prost.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljavnost Valna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Pripravljeni. Pozor! Tek!
8: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
9: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomurski sejem.
12: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
4: Ja, v korenčku.
12: Kak v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
12: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
13: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Javni holding Maribor in podjetja iz njegove skupine so danes začeli serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo prebivalcem predstaviti svoje projekte in storitve. Danes je Mariborski vodovod predstavil širitev mreže javnih pitnikov. V Mariboru jih je bilo doslej 56, ki so bili v večji meri skoncentrirani v ožjem mestnem središču, v avgustu pa prihajajo novi.
3: V mesecu avgustu bomo končali z namestitvijo 17 novih pitnikov v mestni občini Maribor in pa od takrat bodo na voljo. Nekateri so danes že postavljeni, so še ne v funkciji, zato ker pač moramo dejansko vse postopke, ki so za postavitev tega pitnikov, tudi pravilno opraviti. Ampak od 31. avgusta naprej bo teh novih 17 pitnikov v bistvu na voljo.
2: Je povedal direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug in dodal, da so pitniki opremljeni tako, da jih lahko v vsakem trenutku s pomočjo QR kode tudi najdete. Lokacije pitnikov so objavljene tudi na spletni strani občine, javnega holdinga in Mariborskega vodovoda. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor opozarjajo na vse težje kadrovske razmere na področju oftalmologije za odrasle. Po lanskem odhodu 2 specialistov bosta v kratkem odšla še 2, zato bodo ostali le specialisti za otroško oftalmologijo. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta, težava pa so tudi kontrolni pregledi. Zdravstveni dom je za pomoč zaprosil ministrstvo in predlaga prenos dela programa k drugim izvajalcem v regiji. Pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Maribor pa bodo od danes do sobote potekala dela na pločniku, namenjenem parkiranju taksijev. Zaradi sanacije so možne krajše prometne motnje. Iz mariborskega UKC obiskovalce, paciente in druge uporabnike prosijo za razumevanje, strpnost in previdnost. Dela naj bi bila zaključena v soboto, 22. avgusta.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Tam zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor. Radar je pa poznaš menda ti, Andrej.
6: Ja, ker očitno so se danes kar naselili po goričkem, ne? Po Prekmurju, se pravi, enega imamo v Zenkovcih, na avtobusni postaji še vedno, radar v Kedju je tudi v Otovcih, tam tudi pazljivo in tudi v Kropljivniku pri gasilskem domu.
2: Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, takšno bo današnje toto popoldne v Mariboru, vročih 34 stopinj, v Veržeju 35, v Slovenskih Konjicah 34. Jutri večinoma oblačno, vreme padavine z nevihtami se bodo čez dan razširile nad vso državo, možni bodo tudi močnejši nalivi, zjutraj pričakujemo 20 stopinj, čez dan do 29. V soboto še kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, no v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme, čez vikend sicer tam okoli 24-25 stopinj Celzija.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim 4 čez 16. Materegent je tudi z nami.
2: Zdravo.
1: Evo, in danes imamo en kup kart za vas, tako za letni oder Ruše, na koncert Klap vas bova povabila.
2: Ja, da bo malo zadišalo po morju.
1: Absolutno, zadišalo pa bo tudi po domačih izdelkih, ker povabila bova tudi na sejem Agra, na kmetijsko-živilski sejem, ki se v Gornji Radgoni začenja že ta konec tedna. In imamo karte tudi za tam, že po treh totih hitih vam povem, zakaj je letos res fajn, da greste na Agro. Bibi Rexa, Bruce Springsteen in Ed Sheeran so naša glasbena družba v totem popoldnevu.

0: Bibi Rexha & Faithless in kolega Jäger se je zadnjič smejal, ko sem rekel, da je to eden največjih boom-boom hitov poletja 2026. Ampak tako je. Poletje 2026 gre naprej, danes imamo spet visoke temperature in ponavadi, če ni prej dežja, je kak deževen dan, tako že velja star pregovor, takrat, ko se v Gornji Radguni začne kmetijsko-živilski sejem, torej sejem Agra in na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki se v Gornji Radguni začenja v soboto 22. in bo potekal do vključno srede 26. augusta. Vas letos pričakujejo novi izdelki, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja. Tudi naš poslušalec Jurek, ki je zadnjič dobil dve karti, dve vstopnici, ne, je rekel, najrajše grem v tisti del, ko je kaj za piknit, malo pa za degustirati. In tako je tudi prav, ker tam seveda lahko podegustirate tudi izdelke, ki so bili na ocenjevanju, ki so dobili tudi medalje, tako da res tiste najboljše naše domače, ki jih torej v Sloveniji premoremo. Letos torej na Agri kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav, je pa zanimivo, država partnerica je letos kar eksotična, to je Alžirija. Torej, Alžirija je država partnerica, tako da bomo marsikaj spoznali na sejmu Agra. Tudi o tej državi in imamo karte za vas, da boste se tudi vi sprehodili, preverili, poskusili, morda poskusili kakšno dobro kapljico, tudi z vinsko kraljico Slovenije, ki bo prav tako tam. In seveda je zelo preprosto tudi danes, samo pošljete SMS 051-220-220, napišete Agra, vaše podatke in pripišete tokrat odgovor na vprašanje, katera država je letos država partnerica na Agri. To je torej odgovor, ki ga želimo od vas, skupaj z vašimi podatki, čim prej 051-220-220, imamo nekaj parov kart, tudi v totem popoldnevu, tako da vabljeni.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Merkel.

0: Odlična Nina Pušlar na tem radiju, zdaj si upam ob 16:23, ko je čas, da slišimo še en legendarni Tinetov slabi vic. Kmalu prihaja nova sezona, brez skrbi, Tine jih že ima na zalogi in komaj čaka, da vam jih pove, da nam jih vsem pove, tudi nove, mi pa se seveda iz prve sezone čez poletje spominjamo tistih najboljših, najslabših in eden od njih je bil tudi v povezavi s Paradajzom in glede na to, da je zdaj ta sezona, ne, paradižnika na naših vrtovih, se dajmo spomniti tega.
1: Čuj, Fras?
2: Ja?
1: Joža, na tržnici, ne? Čujte, gospa, kaj je tudi paradajz, je gensko spremenjen? Pa rekel paradajz, ne.
2: Kaj si ti?
1: Razumeš?
2: Ne razumeš.
3: Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Naše poletje.
5: Morje, posedanje v zonaj.
6: Lepo vreme.
7: Odmor od šole.
8: In to ta osvežitev.

0: Še nekaj poletnega je bilo to, na totem radiu, totem popoldnevu Marques El Temperamento in kmalo prihajata še Mark Ronson in Bruno Mars. Ko je toti hudi hit Uptown Funk prišel ven, to je bilo leta 2014, novembra, ne, je bil v tistem tednu največkrat predvajan hit v Veliki Britaniji. 2,5 milijonkrat je bil predvajan v enem samem tednu, kar je bil takrat svetovni rekord. Tako da evo, rekordno skladbo. Matej. Ni, ne?
1: Rekorderno?
0: Ja, rekorderno.
1: Vredno?
0: Ja, ne?
1: To je skupek, ne? Rekordna skladba, rekorderna.
0: Lepo si me ven zmaza. Hvala. Uptown Funk, takoj ko preverimo, kje ne smete pri hitrosti rekordov postavljati na cestah in ali bo kak rekord postavilo še vreme. Ali bo tudi vreme rekorderno.
1: Tako.
2: Tuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
4: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
4: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
4: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
6: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
7: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: se na konec poletja.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: No pa da slišimo zdaj, kje ni dobro postavljati hitrostnih rekordov danes, Matej.
1: Ja, za začetek ne v Zenkovcih, tam namreč radar preži na avtobusni postaji, pa v Otovcih in v Krupljivniku pri gasilskem domu. Sicer pa pazljivo tudi na Štajerski avtocesti, kjer ostajajo zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, tam zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor. Promet pa je sicer zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Oblačno je v Mariboru trenutno pri 33 stopinjah Celzija, tudi v Lenartu 33, v Gančanih 35 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo od zahoda čez dan razširile nad vso državo, možni bodo tudi močnejši nalivi. Zjutraj pričakujemo 20 stopinj do 29 potem čez dan. Soboto kaže na precej oblačno vreme, tu in tam bo še kakšna krevna ploha, no v nedeljo pa bo že večinoma sončno in suho vreme. Čez vikend bodo temperature tam okoli 24 stopinj.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Morje, sonce,
2: hodim v mesto.
1: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
3: Večinoma spim.
4: Total osvežitev.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Da ne pozabimo, danes je torej tisti četrtek, ko ste vsi pripravljeni, oziroma ko ste vse pripravljene na poletni Queen's Night s filmom Spa. Vikend gre za novo komedijo, danes premierno, sicer ob 18.30, no ob 20.00 pa potem Queen's Night, tiste, ki imate vstopnice že za to, z najboljšimi prijateljicami, kolegicami, da se boste res imele lepo. Nova komedija, ki si jo boste torej ogledale med prvimi. Potem je tu še vedno odlični Spider-Man No Dan, gre za film, ki je požel rekorde, tudi kar se prodaje kart tiče, sploh v ZDA je daleč na vrhu letos in lahko si ga ogledate danes ob 18.19, ob 19.50 z Dolby Atmos zvokom in tudi ob 21. Kaj vas še čaka? Nova grozljivka, Okus strahu, tudi danes premierno v Mariboxu ob 20.40. Še Minioni in pošasti, njim se boste nasmejali ob 18.15 ali pa si pogledate odličen akcijski, znanstveno-fantastični thriller in sicer z Anne Hathaway in Ivanom McGregorjem v glavnih vlogah ob 18.10 in 20.20, to je Konec Hrastove ulice. Cel spored tudi danes na kinobox.si, fajn se mejte v Mariboxu tudi danes.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še en vroč dan je danes, paradižniki fajn zorijo, ne? To je tudi dobro, ker jutri pa bo morda ravno vaš največji, najtežji ali pa najlepši, ker festival paradižnika ostaja jutri, torej strokovni del na Mariborski tržnici, ki bo preseljen lepo pod streho, torej na tisti pokriti del tržnice. Ne pozabite jutri vsi, ki boste prinesli svoje paradižnike, tam bo tudi degustacija za vse ostale in, kot rečeno, tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik in vsi ste seveda lepo vabljeni, kar se tiče Italijamo festa, tega jutri in soboto ne bo, ampak je zaradi vremenske napovedi bil prestavljen, torej ne odpovedan, ampak samo prestavljen na lepe in sončne septembrske dni in taka dva dneva bosta definitivno 11. in pa 12. september, tako da si dajte shranite v pomniku, da se takrat dobimo na Italijamo festu. Jutri pa torej nas res zanima, kateri bo najboljši in najtežji.
0: Tvoje mesto, tvoj

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so v državni zbor vložile predlog za posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da njegova ravnanja ogrožajo ugled in delovanje parlamenta, čeprav referendum ne bi bil zavezujoč, bi njegovi izidi po besedah Svobode predstavljali politično sporočilo. Stevanovič pobudo označuje za farso in opozarja, da ga lahko razreši le državni zbor s 46 glasovi. Suša je letos močno prizadela slovenske kmete, posebej v Pomurju, Podravju, na Primorskem in Dolenjskem. Minister Janez Cigler Kralj je ob današnjem obisku Podravja zagotovil, da kmetje ne bodo ostali sami. Država bo za sušo namenila več kot 8,5 milijona evrov, odločbe pa naj bi bile izdane do konca avgusta. Slovenija lahko za blaženje draginje energentov in gnojil pridobi tudi 2,7 milijona evrov evropskih sredstev, država pa želi dodati še lastna. Evropska unija pa pripravlja velike spremembe pri obdavčitvi tobačnih in nikotinskih izdelkov. Predlog predvideva 139-odstotno zvišanje minimalne trošarine na klasične cigarete, prvič pa bi obdavčili tudi elektronske cigarete, ogrevani tobak in nikotinske vrečke. Cilj Evropske unije je do leta 2040 ustvariti generacijo brez tobaka oziroma delež kadilcev zmanjšati pod 5%. O predlogu zdaj potekajo pogajanja med državami članicami.

0: Ponovno na cestah, a tega imamo.
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi konicami v smeri Maribora. Tam zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Promet je pa sicer zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Prehitro oziroma neprehitro in pazljivo pa v Otovcih, tam namreč na voznike preži radar, radar pa tudi v Krupljivniku pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 32 stopinjah, tudi v Selnici ob Dravi, 32 v Murski Soboti, 34. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo najprej pojavljale na zahodu, čez dan pa se bodo razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi, zjutraj pričakujemo 20 stopinj, popoldne potem do 29. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, no v nedeljo pa potem večinoma sončno in suho vreme, pri 24 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim in lepo toto popoldne. Tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Njegovo drugo ime bi lahko bilo včasih tudi večni romantik, ne?
2: A ja?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tak, zdaj, ko imamo, gledam dve karti za koncert Klape Sebeniko na letnem odru Ruše, to nedeljo, komod?
2: Ah, klapam bi me ti dal.
1: Ja, ja, ja, že po glasu, ne, da bi pomagal.
2: Ja, okay.
1: Pa tak. Ja, pa ker znaš šarmirati tudi, tako kot člani klap in tak še bi lahko naštevali, ne? No, pa takšno brado imaš kot člani klap.
2: Beli gorni del danes,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, recimo.
2: Kar vzeli med
1: Evo,
2: sebe.
1: Točno,
2: Edino
1: točno.
2: Ne vem, kaj pa te to važe.
1: Pa
2: bi
1: dobro.
2: Se mogo napudrati.
1: Se bi prekrili z belo srajco z dolgimi rokavi.
2: Okay.
1: Ali pa s tisto klapsko opravo, dalmatinsko nošo, recimo, ne?
2: Tako, Evo. To bi jaz imel.
1: Ja?
2: Se jim pridružim, če lahko imam nošo.
1: Dobro, bomo probali zrihta, dvam pa lahko zrihtama dve karti za nedeljski koncert v nadaljevanju, kak do njih in kako vrhunska je Klapa Sebeniko, ki bo v Rušah zapela to nedeljo, o tem po treh. Sorry papi, poslušamo Wannabe, Spice Girls in zdaj Katy Perry, njen Firework.

0: Topic in Becky G in Sorry Papi, še en toti hudi hit poletja 2026.
1: Naše poletje.
2: In tota osvežitev.
0: Vsak dan najdete kakšno zanimivo prireditev, dogodek, koncert tudi na festivalu Letni od Ruše. Vsi ste vabljeni, seveda tudi tja. Mi pa imamo dve vstopnici za koncert klape Sebeniko, dalmatinska klapa, zelo priznana dalmatinska klapa, ki bo v Rušah nastopila to nedeljo 23. avgusta zvečer ob 20. V nedeljo bo tudi že lepo vreme in seveda bo to odlična priložnost, da klapo Sebeniko v Rušah ujamete v živo. Gre pravzaprav za klapo, katere glavni vokalist, njihov vodja je Branimir Bubica in že 12 let tako uspešno oni jadrajo po hrvaškem zabavnem nebu in so tudi zelo priznani, bili so tudi nominirani za nagrado Porin, kar se enega albuma tiče, potem je tu zmaga na Omiškem festivalu, številne nagrade za avtorske pesme, recimo druga nagrada občinstva na festivalu dalmatinske šansone v Šibeniku in še in še in še bi lahko naštevali, tako da to bo res ena taka pika na i letošnjemu poletju. Ne? In če želite seveda dve karti za ta nepozaben koncert, ki bo na festivalu Letne od Ruše, napišite klapa in svoje podatke in pošljite SMS na 051-220-220 in dve karti bosta z veseljem, vam jih damo vaši. In vsaj tako fajn bo, ko se boste dobili torej to nedeljo zvečer na festivalu Letni od Ruše. Preverite tudi na spletu Letni od Ruše, kaj se vse tam dogaja in obiščite številne zanimive dogodke.
1: Tvoje mesto

0: Nicky Jor in pa Sunroof, še ena poletna je bila to. Za vse tiste, ki si boste kmalu privoščili, ko pride spet sonce nazaj, kakšno fajn popoldansko vožnjo z vašim najljubšim kabrioletom. Zdaj pa v toto jutro, eno poučno je imel Dejan danes jutro in če se niste zamislili zjutraj, dajmo se zdaj.
1: Pa mogoče samo ena taka mala, eno vrstičnica za zamislice, pazite to. Sta pripravljena?
2: Da.
1: Da, ok. Radirke počasi umirajo zaradi napak, ki jih delaš. Naše poletje.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Gokart proga Civicart pri Mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto, 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene voženj, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
6: Tam, ko je bil včasih avto, se spomnimo, ne?
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cesti ob 17.31, Matej.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, zaradi varnosti občasno tam zapirajo predor, no radar pa na voznike preži na Šentilski cesti v Mariboru in meri v smeri mesta. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Oblačno je v Mariboru pri 32 stopinjah Celzija, 32 tudi v Račah, v Rihtarovcih 33. Tudi jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami pa se bodo čez dan od zahoda razširile predvidoma tudi do naših krajev. Tudi močnejši nalivi bodo vmes 20 stopinj zjutraj, si obetamo do 29 potem čez dan. V soboto kaže še na precej oblačno vreme, tu in tam bo še kakšna krajevna ploha, no v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme pri 24 stopinjah.

0: in v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim, Terengete, tudi z nami.
2: Zdravo.
1: Si ljubitelj starodobnikov?
2: Definitivno.
1: Si?
2: Definitivno.
1: A viš, to pa ti paše, mislim, za klape si, za to si, za tatuje, za punk, za vse.
2: Skoraj vse.
1: No, super.
2: Ja.
1: 37. Rally Štajerska 2026 se obeta to soboto s štartom ob 10. oziroma od 10. naprej tukaj na glavnem trgu, direktno pred Totim radijem. In smo gostili v Totem studiu tudi člane, tudi predsednika veteran kluba Maribor, ki pa praznuje 40 let letos. Klub, ne predsednik. Ja. In prav zanimive stvari smo izvedeli. Vas povabimo v nadaljevanju, da si boste že jutri prišli pogledati tudi razstavo starodobnikov tukaj na glavni trg in morda vas potem kateri v soboto vzame tudi zraven na reli.
2: Me prav zanima, kateri bo najstarejši, oziroma ja, najstarejši avtomobil.
1: Ja, in to najstarejši bomo videli na trgu. Ja, najstarejši voznik. In zelo pomemben je pri vsakem vozniku in to sta tudi moja sogovornika potrdila, kopilot oziroma kopilotka, ne? Tak da, mogoče ga še kdo nima, pa boste lahko v tej vlogi zraven, kaj pa vem, ne? Vse je možno. Vse je možno. V nadaljevanju še Zvonko in Mirko, potem pa torej o letošnjem 37. reliju Štajerska 2026, ki se obeta to soboto. Lej.

0: Zdaj so srca ljubiteljev glasbe iz 80-ih spet zaigrala, ne? Easy Lover, Philip Bailey in pa Phil Collins duetu na Totem Radiu. Zdaj hudi hit iz leta 1985 je bil to. Zdaj pa previdno na cestah, tole sporočate.
1: Tamara pri telefonu, jaz spet javljam, da je v Silnici ob Dravi pri Kobanki radarska kontrola, pa mislim, da v smeri proti Mariboru.
0: Evo, Tamara pridno javlja tudi danes. Hvala lepa, nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti. Zdaj pa Zvonko in Mirko.
2: Zvonko in Mirko.
3: Zvonko, to ravno berem, kako skriti trebuh. Kaj dela?
4: Ja, nud vlečem.

0: To ti hudi hit na totem radiju Moves Like Jagger in Maroon 5.
1: Totalno lokalno.
0: Tokrat se ostanemo pri odličnem sobotnem dogodku 37. Rally Štajerska 2026, ki ga prireja Veteran klub Štajerska, ki letos praznuje tudi 40 let, torej okrogli jubilej, in pri meni v totem studiju sta te dni bila predsednik kluba Stanko Kokol in pa Žan Domanko. In zanimivo je, v družbi starodobnikov vedno, kakšni so bili 40 let nazaj začetki našega mariborskega kluba, pa razlaga predsednik Stanko Kokol.
2: Veteran klub Maribor je nastal 26. junija 1986. leta. Takrat se je par zanesenjakov zbralo in so ugotovili, da ta stara vozila, ko so Mercedesi, takrat so se pojavili fički, katrce in te novejša, bom rekel, takrat nova vozila, ki so malo drugače izgledala, naprem te starini, so začeli jih voziti na odpade, prodajali so jih, uničevali, in par zanesenjakov je se skupaj zbralo in so začeli to, so rekli, zakaj to propada. To je tehnična kulturna dediščina. Treba je ohraniti in so začeli to zbirati. Na koncu, ko je to en čas trajalo, so ugotovili, zdaj pa se moramo mi zorganizirati, naredimo neki klub. Ne? In jasno so začeli druge ljudi, ki so vedeli za njih, da so imeli take stara vozila, danes starodobnike, so jih začeli nagovarjati, pridite, bomo ustanovili klub, in tako je potem se to začelo.
0: No in jaz verjamem, da je med našimi poslušalci marsikdo, ki ima kakšnega lepega takega konička, morda v garaži, ali pa pri starših, ali pa pri starih starših, kakšni so pogoji za včlanitev v klub?
2: Ja, ta osnovni pogoj za včlanitev v klub je da imaš star vozilo 30 let, ali pa da imaš mladodobnika, ki je star pa 20 let do 30, je mladodobnik, naprej pa potem postane starodobnik. Zraven je še pa pogoj, da ti imaš vozilo, ki ga voziš vsak dan. To se pravi civilno vozilo, s katerim dokazuješ, da ne boš uporabljal potem, ko boš dobil status starodobnika za to vozilo, ki si pač prišel v klub, zaradi katerega si prišel v klub, se potem je to pogoj, da se ne voziš vsak dan, da boš to vozilo uporabljal starodobnika samo za prireditve. Dobar ne reče, če se peleš na kavo. Dobar ne reče, če boš se plavil nekam na izlet. To se vse lahko. Vendar gre se za prireditve, za promoviranje te kulturne dediščine, ne pa za vsakdanjo uporabo.
0: Dogajanje tukaj na glavnem trgu v Mariboru se pravzaprav začne že jutri, torej v petek, z razstavo starodobnikov. Žan.
3: Ja, to je ogrevanje za sam dogodek, ker leto 40-letnica, pa smo rekli, naredimo malo bolj pestro in smo že v petek naredili ogrevanje, tako da Mariborčanom že vnaprej povemo, da se bo nekaj v mestu zgodilo in da potem soboto pa sledi naš na klasičen dogodek, torej 37. reli.
0: Koliko sodelujočih vozil je ponavadi zraven, koliko jih pričakujete letos?
3: Številka kar varira. V preteklih letih je šlo tudi že krepko čez 150, ampak danes zaradi poplave dogodkov, različnih srečanj, pa tudi relijev na sezono je 8, ki štejo za prvenstvo, lahko pričakujemo realno številko okoli 70 vozil. Trenutne prijave pa so že zelo spodbudne, številke so visoke, vreme smo naročili, tako da pričakujemo, da bomo šli krepko čez 70.
0: Kako dolga bo letos trasa relija?
3: Trasa je znana, traso dobijo tudi tekmovalci vnaprej, letošnja je dolga 63 km, smo se odločili za malo krajšo, zaradi tega, da tudi vozila, ker smo tomu se dodali, da imajo tudi takšna vozila, pa tudi kakšno starejše, da omogočimo, da lažje premaga pot, ampak zaradi tega ne bo nič kaj manj bogata. Osnova je tukaj na glavnem trgu z štartom ob 10. uri, vsako minuto gre na pot eno vozilo, potem pa gremo naprej proti Eleklerku. Mogoče še povemo, da v Mariboru trenutno gostuje tudi razstava Tomos v pokrajinskem arhivu, ki bo ta dan odprt, tako da si ga bodo lahko naši tekmovalci, pa tudi ostali obiskovalci trga pogledali tudi to razstavo.
0: Trasa je z glavnega trga, torej do Eleklerka, tam so potem tudi spretnostne preizkušnje, ampak vozniki se potem po končanem reliju ne vrnejo na glavni trg. Kakšna bo torej trasa?
3: Ne, tokrat ne. Tokrat je trasa gre do Eleklerka, kjer bo potekale spretnostne preizkušnje. potem naprej si bodo naši udeleženci, ki prihajajo cele Slovenije, ogledali in pa tudi tujine, ogledali botanični vrt v Pivoli. Potem gre pa pot naprej proti v smeri Koroške, torej do hidroelektrarna Fala, ja, kjer si bodo prav tako gledali hidroelektrarno in potem nazaj proti Mariboru s ciljem nekje okoli 17. ure pri gostišču Gurman na Teznu.
0: V bistvu dogodek ne, zelo zanimiv tudi za vaše bodoče člane, za tiste, ki razmišljajo o tem, da bi se svojim starodobnikom tudi vključili.
3: Na vseh naših dogodkih se srečamo z številnimi navdušenci in jim seveda pomagamo na to pot, se pravi, pomagamo pri pridobitvi ustreznih dokazil za njihova vozila, ustreznih izkaznic, seveda jih pa tudi usmerimo in tako potem spoznajo tudi ljudi, kjer je lažje dobiti razne rezervne dele, pa tudi lažje pomagati jim skozi obnovo.
0: Ne pozabite torej to soboto 37. Reli Štajerska 2026 začetkom tukaj na glavnem trgu v Mariboru, Žan še vabilo.
3: Zdaj ni več ovir, da ne pridete, vabljeni vsi, tako ljubitelji starodobnikov, mladodobnikov, vozniki, voznice, kot tudi seveda drugi prebivalci, občani, mesta ali pa tudi širše, bludno vabljeni.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
6: Ja, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
14: Da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža. Tuti radio.

0: 2 čez 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska knjižnica bo 5. septembra odprla novo enoto v Staršah. V približno 350 kvadratnih metrih prostorov bo bralcem na voljo skoraj 7700 enot gradiva. Knjižnica ne bo namenjena le izposoji, temveč tudi druženju, učenju in različnim dogodkom. Pomembna novost čaka tudi uporabnike v Pesnici, kjer bodo oktobra obstoječo knjižnico preselili v nove, dostopnejše in sodobnejše prostore. Mariborska knjižnica tako nadaljuje infrastrukturno posodobitev svojih enot. Pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Maribor bodo od danes pa do sobote potekala dela na pločniku, namenjenem parkiranju taksijev. Zaradi sanacije so možne krajše prometne motnje. Iz mariborskega UKC-ja obiskovalce, paciente in druge uporabnike prosijo za razumevanje, strpnost in previdnost. Dela naj bi bila zaključena v soboto 22. avgusta. Nova evropska carinska dajatev za spletne nakupe iz tretjih držav že kaže prve učinke. Od julija se za vsako postavko zaračunajo 3 evri, namen ukrepa pa je omejiti množico poceni paketov. V Sloveniji se je število ocarinjenih pošiljk julija v primerjavi z junijem zmanjšalo za več kot 40%. Furs je ocarinil 8955 pošiljk in pobral nekaj več kot 30.000 evrov dajatev. Četrtina oziroma približno 7500 evrov je ostala v Sloveniji, preostanek pa gre v proračun Evropske unije.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, tam zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor. No, spomnimo pa še na radar.
6: Tamara pri telefonu, jaz spet javljam, da je v Silnici ob Dravi pri Kobanki radarska kontrola, pa mislim, da v smeri proti Mariboru.
2: Hvala za informacijo, no radar je tudi na Šentilski cesti v Mariboru in meri v smeri centra mesta, radar pa še na pomurski avtocesti na priključku Lipovci, ta meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Oblačno je v Mariboru pri 31 stopinjah, 31 tudi s večini, v Godemarcih 32, jutri bo večinoma oblačno, plohe in nevihte se bodo od zahoda širile k nam, proti vzhodu, možni bodo tudi močnejši nalivi, zjutraj 20 stopinj, popoldne do 29.
7: Toti radio.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
5: In Matej Regent, lepo zdrav.
2: Zdravo.
5: Ja, vedno, ko je nekaj minut čez 18, smo že v pričakovanju totega reporterja Milana, tudi da ga še enkrat slišimo danes. In jasno, med počitnicami, med poletjem poslušamo najboljše iz aktualne že 25. sezone totega Milana. Danes enega legendarnega o testu hoje.
8: Zahodic, ne zbrižo.
9: Ja.
8: Lako hodim, kar že?
9: Ja. Tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klope hodil, pa da ne boš na drek stopil, da ne boš not nesopol, ne.
5: No, kak je hodo, pa že po dveh totih hitih Queenie pridejo, Another One Bites the Dust in to je odlični Kygo, Whenever.

0: Odlični Queenie, Another One Bites the Dust na Totem Radio in zdaj še en legendarni Totem reporter Milan z letošnje sezone. Tokrat se bomo spomnili na tistega, ko je Totem Milan bil na testu hoje.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Totem reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Naslednji zgodbe, danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon. Ja,
0: dober dan, ja, izvolite.
1: Hoditi.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
1: Za hoditi, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja? Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopil. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj na svet...
1: Ja, sva rabim na svet,
2: no,
1: neče.
2: No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, sej, to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja,
1: če laufam.
2: Ja, sva te bolijo, ne. Sej si kar nekaj predela v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite, biti.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem, ne sramni, idi ti, ne.
1: Bez lahko ti zdaj kar grem, pa.
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Kako navodila? On me vprašal, če lahko hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hoditi.
0: Je pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker malerji niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Je pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še spomenice. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot moram iti?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa vse ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni klip.
4: In to ta osvežitev.

0: Shakira in Objection na Totem Radiu. Če si čas med počitnicami in dopustom radi krajšati tudi z igranjem namiznih iger, danes to Fras in Medvard šovu Marko in Anja imela eno odlično idejo.
1: Obstaja namizna vojaška strateška igra, ki se imenuje The Campaign for North Africa in je dejansko narejena po vojaški operaciji iz druge svetovne vojne. Za igro je priporočenih 10 igralcev in da igro zaključiš traja približno 1500 ur.
2: Kaj?
1: In ne samo, da je igra obsežna, problem je, da je tako zelo kompleksna, da včasih ena poteza traja po več ur, ker si mora igralec na papiru računati, beležiti, risati, ne vem kaj vse mora delati. Ne? Detajl pri kompleksnosti, ne? Če nadzoruješ italijanske vojake, naprimer, moraš ukalkulirati tudi dodatne zaloge vode, ker si Italijani kuhajo špagete.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krkež

0: Slikarski obžaru.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
0: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na cestah previdno in predvsem strpno na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi varnosti tam občasno še vedno zapira predor, kakšnih 15 minut se boste zamudili v smeri Maribora na tem delu, bo pa popolna zapora zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj in sicer med Blagovico in Vranskim. Sicer pa ne pozabimo tudi na radar.
1: Tamara pri telefonu, jaz spet javljam, da je v silnici ob Dravi pri Kobanki radarska kontrola, pa mislim, da v smeri proti Mariboru.
0: Tam torej previdne po predpisih, nič 8 nič 10 5 5. Oblačne v Mariboru imamo 30 stopinj Celzija, 31 v Voličini, 33 ste jih namerili v Bogojini. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni bodo tudi močnejši nalivi, bo pa 20 stopinj zjutraj in do 29 popoldne. V soboto kaže še na precej oblačno vreme, tu in tam bo še kakšna krajevna ploha v soboto, no v nedeljo pa bo potem večinoma sončno in suho vreme pri 24. Tih stopinjah.
2: Naše poletje. Naše poletje.
3: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
4: Vroče.
5: Grem na morje pa se kopam.
6: Total osvežitev.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Jutri še en počitniški petek, ki ga lahko odlično in zabavno in poučno preživite v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kakšen bo jutrišnji petek v vaši družbi?
3: Podali se bomo v koruzni labirint, iskali prave poti in reševali zabavne izzive med visokimi stebli koruze. Vabljeni, da se med 9:30 in 14:00 z nami izgubite in najdete. Seveda pa vrata doma med 8:00 in 16:00 vabijo.
2: Ja, odlično, vabljeni v njihovo družbo, čim prej se tudi prijavite, tudi to je priporočljivo in kar se da obvezno sveda na njihovi spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor, torej zpm-mb.si. Vabljeni tudi jutri v njihovo odlično družbo.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: 20-ih bodo klapa Sebenikov zapeli in zaigrali na letnem odru Ruše na festivalu, ki že traja od prejšnjega petka in vsak dan prinaša kak zanimiv glasbeni, koncertni in druge dogodke, tako da vabljeni seveda v Ruše na festival letne odre Ruše. Klapa Sebeniko, njen vodja in glavni vokalist Branimir Bubica pa so že 12 let izjemno prepoznavni, tudi večkrat nagrajeni na Omiškem festivalu, pa na festivalu dalmatinske šansone v Šibeniku in še bi lahko naštevali in ta prave klapske uspešnice boste lahko poslušali v živo to nedeljo zvečer, torej v družbi Klape Sebeniko. Če želite dve karti, pa samo napišite klapa in vaše podatke na nič 5-1-220-220 in brez nadaljnih vprašanj sta karti vaši.
1: Tvoje mesto

Taylorka z nami, Cruel Summer na Totem Radiu. No in ko smo že pri polletju, dragi moji, naj se ne konča prehitro, tega ne smemo pustiti. To nedeljo, 23. avgusta, začelo ob 20.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
12: Če smo Foto Ekspres.
13: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez 19.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor opozarjajo na vse težje kadrovske razmere na področju oftalmologije za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov bosta v kratkem odšla še dva, zato bodo ostali le specialisti za otroško oftalmologijo. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta, težava pa so tudi kontrolni pregledi. Zdravstveni dom je za pomoč zaprosil ministrstvo in predlaga prenos dela programa k drugim izvajalcem v regiji. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da prehranske smernice v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se iz etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Ugotovil je, da je omejitev prilagajanja prehrane utemeljena z varovanjem zdravja otrok. Pediatrična stroka kot najprimernejšo ocenjuje uravnoteženo mešano prehrano. Sprejemljiva alternativa pa je ustrezno načrtovana vegetarijanska prehrana z mlečnimi izdelki in jajci. Lobnik zato meni, da zaščita zdravja otrok v tem primeru prevlada nad pravico do veganske prehrane. V plezalnem centru Slovenska Bistrica pa bo v petek in soboto potekal Bistriški festival plezanja za dober namen. Udeleženci bodo skupnimi vzponi simbolično dosegli 1200 višinskih metrov, kolikor meri severna Triglavska stena. Izkupiček od vstopnic in del sponzorskih sredstev bodo namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije, ki združuje več kot 800 reševalcev in vsako leto opravi več kot 600 reševalnih akcij.

Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. 13 minut je trenutno tam zamude. Nekoliko krajši zastoj tudi pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. 0800 055 055, če na poti opazite še kakšno posebnost.

Še k vremenu, v Mariboru je oblačno, še vedno imamo 30 stopinj Celzija, 30 tudi v Radizelu, pri Gradu na Goričkem 32, jutri večinoma oblačno, vreme padavine z nevihtami se bodo bližale od zahoda našim krajem čez dan, tudi kak močnejši naliv bo lahko vmes, 20 stopinj pričakujemo zjutraj do 29 popoldne. V soboto kaže še na oblačno vreme, vmes se lahko še v soboto pojavi kakšna krajevna ploha, no v nedeljo pa bo že večinoma sončno pri 24 stopinjah. In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami in mogoče vas čaka še kakšna nagrada, glede na to, da sem vas povabil danes v totem popoldnevu tudi na letošnji sejem Agra, ki bo v Gornji Radgoni od sobote do srede in če ste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, katera je glavna država partnerica letos, preverimo po treh v našem SMS nabiralniku, ker nekdo med vami bo dobil dve vstopnici za sejem Agra. Še prej, Calvin Harris in Dua Lipa One Kiss, pa Cranberries z nami in zdaj odlični Nico Santos z letošnjim, totim hudim poletnim hitom Why Don't You Stay?

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss smo poslušali. 15 minut čez 19 je, tako in zdaj še enkrat vabilo sfera na 64. mednarodni kmetijsko-živilski semagra, ki se v Gornji Radgoni začenja to soboto 22. avgusta in bo trajal do vključno srede 26. Gre za najpomembnejši tovrstni sejem v širši regiji, kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. In to, kar je mene zanimalo danes, če mi znate napisati, katera je letos država partnerica, precej eksotična, to je Alžirija. Tako in veliko, veliko, veliko vas je prav odgovorilo, tudi naša poslušalka Renata. Renata, pozdravljeni, čestitam ne, za dve vstopnici, ki ste jih pravkar dobili. Renata, ko boste šli na Agro, katerega dela nikakor ne boste izpustili?
1: Veste, kak je, mi imamo že tako tradicijo, da gremo vedno v torek, ko je vinarstvo in gremo kar direktno tja, kjer je nekaj dobrega za spit.
0: Ja, bravo, bravo. Mislim, odlično in iskreno
1: ja,
0: povedano in sem vesel.
1: Ja.
0: Kaj vam najrečem, uživajte pa na zdravje, ne, glede na to, ja. Kak ste napovedali, da
1: hvala.
0: Bo.
1: Ja, ja zihar bo.
0: No, super.
1: Ja, se drugo okay. Narobimo, kot samo zdravje, ne.
0: Absolutno, ja, absolutno. Ja. Uživajte na sejmu. Lep pozdrav, Renata.
1: Lepa.
0: Adio.
1: Ja,

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
8: Ja, kak?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim,

0: Tisti užitki ob žaru.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Na cestah so še zastoji, sploh na štajerski avtocesti, zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, kjer zaradi varnosti še vedno občasno zapirajo predor Pletovarje. 11 minut se boste ta čas tam zamudili. Popolna zapora zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pa bo med Blagovico in Vranskim danes po noči med 22. in 5. uro. Nič 8 nič 10.55, če na poti opazite še kakšno posebnost. Oblačno vreme imamo, v Mariboru je 29 stopinj, 30 v spodnjem Dupleku, na Cvenu pa 31 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, bližale se nam bodo od zahoda padavine, tudi močnejši nalivi bodo lahko vmes in padavine naj bi se čez dan razširile nad vso državo. 20 stopinj pričakujemo zjutraj, do 29 potem čez dan. V soboto kaže na precej oblačno vreme s občasnimi krajevnimi padavinami, no v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho, čez vikend bo tam okoli 24-25 stopinj.
6: Naše poletje.
8: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakaj kafič ali pa kaj na kavo.
0: Total osvežitev.

0: Velik number one hit iz leta 1983, Michael Jackson in Billie Jean na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Malo si poletje tudi vzame pauze vmes, ne? Kar ni nič narobe, zato prosim, da si označite 11. in 12. september, takrat bo v Mariboru Italiamo Fest z vsemi ta pravimi italijanskimi dobrotami, ki jih ne smete zamuditi. Zaradi vremena so organizatorji prireditev torej prestavili, ne odpovedali, ne bo torej jutri in soboto, ampak bo 11. in 12. septembra. Bo pa jutri Festival Paradižnika na Mariborski tržnici. Tudi ta je prestavljen na pokriti del tržnice, da paradižniki ne bodo mokri in da vi ne boste mokri v primeru dežja. In jutri bo tam potekal strokovni program, potekala bo degustacija različnih vrst paradižnikov in, kar je tudi zelo pomembno, tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. To veste vsi tisti, ki imate svojega zdaj že pripravljenega in ga boste jutri prinesli na ocenjevanje. Držimo pesti in se veselimo torej jutrišnjega dogodka. Festival Paradižnika ostaja jutri na pokritem delu Mariborske tržnice Italiamo Fest. Tam pa se torej vidimo z vsemi italijanskimi specialitetami, ko bo sonca več. To bo 11. in 12. septembra.
1: Dobro večer z Andrejem Mernikom in Totimi Hudimi.

0: Odlični Bruno Mars, Count on Me na Totem Radio. Še malo Fras in Medvar Show, Tomaža sicer ni ta teden, Marko in Anja sta sama z vami, ampak je tudi zelo zabavno. Danes sta našla eno zanimivo namizno igro, za katero pa morate imeti, če ste zdaj že našpičili ušesa, predvsem veliko časa.
1: Obstaja namizna vojaška strateška igra, ki se imenuje The Campaign for North Africa in je dejansko narejena po vojaški operaciji iz druge svetovne vojne. Za igro je priporočenih 10 igralcev in da igro zaključiš traja približno 1500 ur.
2: Kaj?
1: In ne samo, da je igra obsežna, problem je, da je tako zelo kompleksna, da včasih ena poteza traja po več ur, ker si mora igralec na papiru računati, beležiti, risati, ne vem kaj vse mora delati. Ne? Detajl pri kompleksnosti, ne? Če nadzoruješ italijanske vojake, naprimer, moraš ukalkulirati tudi dodatne zaloge vode, ker si Italijani kuhajo špagete.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Temper City so to vrhunski, sicer izraelski band iz Los Angelesa. Ne bomo brez totih hitov, tudi po 20-ti brez skrbi, današnji četrtkov, toti večer bomo polepšali tudi Sabrina Carpenter z espresom, ki ga že baje kuha, Nina Pušlar tudi pride. Zdaj si upam že kmalo po 20 in takoj po 20 še toti hudi hit. In odločitev je jasna, ostajate z nami tudi v totem večeru. Profesor Križanič je pripravil odlične tote hite za vas, tako da prijetno poslušanje in uživajte.
1: Toti Radio Maribor.
2: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
3: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
2: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
3: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
2: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
3: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
2: Gostilna Stridon.
3: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
3: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

gente que moriría sin ti.